Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

så ska de ha en saga först. Det måste mamma lova. Och kanske att hon läser då en saga som börjar så. Det bor sju dvärgar i ett berg. De jobbar i en gruva.

kom om händerna och tänderna och fötterna och kanske om halsen.

Tom. Till både barn och dvärgarsen John Blund sin kosa ställer och spänner upp sitt par.

0: skogen alla djuren. Och domnar bort och somnar nu. Gör puck mot mack, jack, pim, tim, tom. Nu snarkar puck. Nu snarkar muck. Nu snarkar också Tim. Nu snarkar också Tom.
1: Nej då!
0: Sju små

Nu snackar Puck. Nu snackar också Tim. Nu snackar också...

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
2: Det var ett viktigt

porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud. Men så en afton får

medan natten faller på. Allting annat då vi glömmer. Säg mig, är det synd om jag viskar

för att vi är varandra så nära. Kanske kan vi ej begära att någon annan ska förstå, men vi vet

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

som blängte och vi tänkte. Snart svalan svingar sig och återklingar sommarsången. Och nu hör man den, lyssna min vän. Öppna ditt fönster, sommaren är här.

0: Ja, dansen den är okej. Piggar upp i möre och vi rör inte före. Till dansen kan vi ej säga nej. Honky, honky, honky, tonk. Livet leker när man dansar jitterbug. Kände jag förlegen ifall du väckar stegen. Till rytmen ska på dig sätta fres. Känner du extasen så kommer säkert gråsen. För se det här är livet och ges. Honky, honky, honky, tonk. Livet leker när man dansar jitterbug. Det är nog visst med denna nya basil. Har man fått en ise kan man ej sitta still. Och att de förbjuder oss gör inte ett dugg.
1: Hela Sverige dansar jitterbugg.
0: Hej på gången och på sången och upp på tigersprången. Här jitterbuggar en tjänst igen. Han från topp till toppen fått kvicksilver i kroppen. Och lika check är hans hjärteben. Honky, honky, honky.

Sen sist jag såg dig flytt många dagar, tjusande för det boulevard. Mången hos dig glömt ditt hjärta kvar och sjungit kärlek.

till ett rendezvous. Jag minns en underbar tid i Paris som var de tusen nöjernas lockande stad. Där midinett och fransåsning och par om par under boulongträdens skuggande rad. Upp på var bänk invid stränderna ut av säng man sig till sagornas land drömde hem. Jag minns en underbar tid i Paris som var de tusen nöjernas

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: meddelande.
1: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
2: Vad är det för något?
1: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
0: Det var ett viktigt meddelande.
3: 7A.
4: What number is this, Chip?
3: 7A.
4: Okay, not me, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

Du lyssnar på Radio Österåker. Nu följer Fredagsmagasinet, ett program fyllt av lokal information och god musik. Vi kopplar direkt över till Studio 1 i Alsea-huset här i Åkersberga.

0: Ja, nu kan du prata på, säger tekniker Anders Wolgast och jag heter Monica Antonsson. Varmt välkomna ska ni alla vara i Österåker och med omnejd till Fredagsmagasinet som är här. Vi är ju lite ringrostiga, det kan man inte komma ifrån. Och det var lite tekniskt problem där i början, eller hur Anders?
1: Ja, det var ju det. Men nu tror jag att jag har kommit på banan, som de brukar säga, va?
0: Ja, och då säger du bara så här, prata.
1: Ja.
0: Ja. Så då får jag väl göra det. Och jag säger en gång då att Monica Antonsson heter jag och jag är värd för programmet idag den 25 september 2026. Alltså det är höst redan, det är ju för tråkigt. Dagens namnsdagsbarn är Trygve. Om du lyssnar på programmet imorgon lördag, ja då är det Enar och Einar som ska gratuleras. I Fredagsmagasinet idag så möter vi kommunalrådet Rickard Orgård som just har vunnit sitt första val här ute i Österåker. Vi kommer träffa programledare Hasse Landström som jubilerar minsann och artisten Erik Virhäster som nominerats för priset Flicka. Det heter inte riktigt så, men ett sånt pris, Flicka någonting, det ska vi se. Han får själv berätta vem det var som har instiftat det. Och vi får veckans bukett med Janne Claesson också. Här i studion finns inte bara ljudtekniker Anders Wolgast. Här sitter även vår studiovärd Mikael Andersson. Välkommen!
2: Tack så mycket Monica. Vad trevligt att vara tillbaka igen.
0: Ja, det ser du.
2: Även om vi är ringrostiga så är vi är taggade nu.
0: Ja, vi är i alla fall på gott humör.
2: Absolut, ja. Alltid.
0: Hur är det hemma i Björnhuvud?
2: Jo, det är bra.
0: Det är bra där.
2: Ja, jag har skördat massvis med potatis.
0: Har du?
2: Ja, det har varit en suverän sommar med. Det har vuxit om. Oj.
0: Att du har så stort potatisland då?
2: Ja, men det behöver inte vara så. Storleken har ingen betydelse, vet du, utan det är
0: potatisarna
2: är stora i alla fall.
0: Och då kanske de inte är så goda.
2: Jo då.
0: Vad har du odlat för sort?
2: Ja, det var Asterix och Folva.
0: Oh, det är fina sorter.
2: Och så kör jag med såna här krokpärer också, som de säger där uppe i Norrland.
0: Vad heter det?
2: Krokpärer.
0: Vad är det?
2: Ja, det är mandelpotatis.
0: Jaha, ja, men det är ju fint.
2: Någon röd mandelpotatis kör
0: kan vi med. Kan vi tänka oss en gryta potatis här nästa vecka till exempel?
2: Nej, men lite surströmming.
0: Nej, fy, det vill jag inte ha.
2: Det
0: hålls ni med i Björnhuvud, vet jag.
2: Ja, det gör vi. Vi har haft en dejt med surströmmingsgänget och det var så trevligt så.
0: Ja, Anders var bjuden, men du gick inte dit, Anders. Var du... Det är bra om tekniker sätter på sitt
1: eget
0: ljud.
1: Ja, det är mycket bättre. Nej, det var inte för att jag inte ville, utan det klaffar inte riktigt med tid och sådär.
0: Alltså, där kan det vara. Du har ju haft en väldigt fulltecknad sommar.
1: Ja, jag har haft en ganska fulltecknad sommar och har fortfarande, för jag har utan att gå in på detaljer så har jag ett hus som står tomt nu och som ska avyttras på ett eller annat sätt.
0: Mm. Det är ett dödsbo kan vi säga.
1: Ja.
0: Och då har där fanns det en katt som bodde.
1: Där fanns det en katt som bodde och efter lite tankemöda så tänkte jag att jag tar hand om den där katten.
0: Nippe heter han.
1: Nippe heter han. Alltså, han bor hemma hos mig nu sen i lördags.
0: Han bor i Åkersberga numera.
1: Ja.
0: Har han funnit sig till ro, tycker du då?
1: Ja, det har han gjort.
0: Mm. Häftigt. Hur gammal är han då?
1: Ja, det är väl ingen som vet. Men vi säger runt en 13 år. 12-13 år ungefär.
0: Och så får han flytta till Åkersberga. Har du inte balkong och sådär? Hur gör man med det?
1: Släpper inte ut honom på balkongen.
0: Aj. Han kommer att vara innekatt alltså?
1: Ja, han kommer att vara inne. Om inte jag lyckas få på honom en sele framöver här, men så långt har vi inte kommit ännu.
0: Det vore jätteroligt att se dig ut och gå med katt i sele.
1: Ja, men det händer att man ser.
0: Ja. Han var innekatt i det här tomma huset också, eller?
1: Ja, han var tvungen till att vara det. Annars normalt sett så var han väl både inne och ute, lite som han ville.
0: Ja, det ska bli jättespännande att höra mer om Nippe så småningom. Du har också en katt.
2: Jag har också en katt. Han heter Roland.
0: Just det.
2: Han heter Rolle från början för att han hade nämligen en brorsa som heter Bentley. Så det var Rollo och Bentley, va? Men nu har
0: kan man gissa att du jobbar med Bentley och Rolls-Royce eller?
2: Kan tänkas att det var någonting sånt, men det är ju inte säkert, men det kan vara så.
0: Det kan vara så, ja.
2: Det kan det vara, och, men Bentley tyvärr, han är i katthimlen.
0: Mm. Ja, så tråkigt när det blir så.
2: Men Roland, han är...
0: En annan som är i katthimlen, det är ju Santos Karlsson. Mm. Som ju, ja, vi har pratat mycket om under årens lopp här, katten Santos Karlsson. I juni någon gång så gick han också bort. Det är det enda jag vet som har hänt här. Vad har det annars hänt i Åkersberga, Österåker under sommaren? Ni som bor här. Vad tyst du blev.
2: Ja, ingenting. Det har väl inte hänt så mycket mer än, ja, det vanliga. Nej. Varmt och skönt har det varit.
0: Det är härligt.
1: Ja, det har det varit. Men annars, nej, jag tycker inte heller. Ja, det har ju varit ett val i och för sig. Men i övrigt så tycker jag inte att det har hänt.
0: Nej, hur var det där valet då? Det ska vi kanske få höra mer,
1: ja, det får
0: av Rickard som kommer. Men Björn Molin blev struken på KD-listan. Det har jag i alla fall noterat.
2: Ja, han blev utkastad. Mm. Eller något sånt.
0: Ja, lite taskigt kanske.
2: Ja, det tycker jag.
0: Ja, ha, jag vet ingenting mera.
2: Jag tror de missar något och inte har honom med där, tror jag.
0: Du tror det?
2: Ja, jag tror faktiskt det.
0: Mm. Men nu är han utan parti då. Det har han väl inte varit någonsin kanske. För han har ju startat nya partier hela tiden. Men nu hann han inte det liksom.
2: Nej.
0: Ja, han är nog lite ledsen i alla fall, tror jag.
2: Det tror jag.
0: Mm. Och det är tråkigt med människor som blir ledsna. Det är lite onödigt faktiskt. Man ska inte bråka, man ska vara snäll.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det är vi här.
0: Ja.
2: Här är vi snälla.
0: På Radio Österåker är vi väldigt snälla. Och är det så att du vill jobba med oss, så hör bara av dig, så ska vi nog hitta någon bra plats.
2: Har vi någon mailadress som vi kan nå oss?
0: Ni kan, om ni vill kan ni mejla till fredagsmagasinet@telia.com. Där finns jag. Så ska jag förmedla vidare kontakt. fredagsmagasinet@telia.com. Och vad är det för folk vi behöver egentligen?
2: Vi behöver allt.
0: Allt?
2: Ja,
0: städerska.
2: Både programledare och tekniker. Ja. Och ja.
0: Precis. Och vi skulle också gärna behöva någon som kunde samordna kanske lite åt oss också. För det är väldigt mycket jobb runt omkring. Alla har samma lön här på Radio Österåker. Det vill säga ingenting. Man får bidra med sig själv och det man förmår.
2: Men man får en väldigt trevligt gäng att vara med i.
0: Absolut.
2: Det är viktigt.
1: Ja, det får man.
0: Det får man. Till exempel varje dag, varje fredag när vi kör Fredagsmagasinet, så ses ju vi gänget nere på bistron här i huset, i Alsea-huset där vi sitter. Så käkar vi lunch tillsammans, tar en fika och sen går vi upp och gör program. Och där sitter vi nu och väntar på vår första gäst för dagen. Men vi ska ta och höra en låt innan vi försöker ropa in honom. Nämligen Midnight Sun med Sara Larsson. Här kommer den.

0: Ja, det var minsann Sara Larsson och ingen annan med Midnight Sun. Den där sista tonen där, den är inte så dum faktiskt. Välkommen till Fredagsmagasinet, Rickard Orgård.
1: Tack så mycket.
0: Jag kallar dig för kommunalråd ibland och för KSO. Vad tycker du jag ska skriva?
1: Du får säga vad du vill. Hörs jag förresten? Ja.
0: Ja, vi har ja, bra ljud på dig.
1: Jag brukar höra mig själv, men jag gjorde inte det.
0: Nej, men då kan du höja här.
1: Ah.
0: Så då.
1: Ja, då, det är bra. Då vet jag vad jag
0: då vet att du kan höja där själv.
1: Ja.
0: Där, på den blå.
1: Ja, men kommunalråd är ju, men jag är också kommunstyrelsen.
0: Ja, jag vet.
1: Så du får säga vad som passar.
0: Det finns flera kommunalråd. Mattias är väl också? Ja. Kommer han att vara kvar som kommunalråd? Det var inte lite svårt där i valet.
1: Alla de frågorna kommer vi återkomma till.
0: Aj då, är det så? Varmt grattis till
1: mycket.
0: Valresultatet när det gäller dig i alla fall.
1: Ja.
0: Bästa någonsin om jag förstod det hela rätt.
1: Mm.
2: Men nu,
0: ja, Anders.
2: Nu är det väl färdigräknat allting?
1: Det blev färdigräknat i morse.
2: Ja.
1: Det är slutgiltiga.
0: Varför är det inte klart vilka som är kommunalråd?
1: Alla sådana frågor är ju upp till när ett styre bildas.
0: Jaha, är inte ni redan ett styre?
1: Jo, vi är ju ett styre, men vi måste ju komma överens om vägen framåt för nästa mandatperiod. Och det kommer att presenteras.
0: Så han hänger löst då kanske?
1: Alla sådana delar, vilka som kan ingå det kommer vi återkomma till.
0: Ja, vi håller oss till dig nu då.
1: Ja.
0: Och Mikaela Fletcher är ju numera ledamot av fullmäktige då. Därför hon kom in.
1: Ja.
0: Ja. Heja, Mikaela. Men du, berätta lite om den här valrörelsen. För det är din första valrörelse som kommunalråd här. Och det är väl ett år sedan du tillträdde, den 1 oktober.
1: Ja, det är snart ettårsjubileum.
0: Ja, du har ju mycket att fira.
1: Ja.
0: Och du har lyckats över förväntan. Vad gjorde du? Gick du och knackade dörr, tror jag att jag har sett någonstans.
1: Ja, det har jag gjort väldigt mycket. Men jag tror att det handlar ju egentligen om, lite som jag brukar säga när jag är här, det ska ju vara roligt när man gör såna här saker. Och det här året har egentligen gått ut på att sätta sig in i allting. Och det bygger ju på så att jag har väl sett nästan hela det året som en del av valrörelsen egentligen, att bli känd och vara ute och träffa så många, se verksamheter, lära känna uppdraget. Det är ju väldigt brett och ansvaret är ju väldigt stort, så att det är väl varit det som har varit målet egentligen.
0: För du har ju synts överallt.
1: Mm.
0: Mm. Och det var det som var grejen helt enkelt.
1: Ja, och det är ju ingenting som jag tänker sluta med, utan det här är ju bara jag tycker det är genuint bra och roligt, till exempel att vara ute i olika verksamheter, för då lär man sig mer. Det är mycket lättare när vi ska fatta beslut om budget eller om vi ska göra andra saker. Och sen är det ju så genuint roligt att utveckla verksamheter och få liksom energi av det. Så att det. Men själva valrörelsen, den har ju varit väldigt intensiv, och vi är ju ett fantastiskt maskineri i Moderaterna, måste jag säga. Vi har sån otrolig förening och gemenskap och trevligt. Så att det,
0: berätta om det. Hur stort det är? Hur många är ni liksom som kämpar här?
1: Vi brukar inte säga hur många medlemmar vi är, men vi är väldigt många. Sen är vi många aktiva också. Så att det,
0: men jag tänker när ni sätter igång så här, nu måste vi ut och knacka dörr.
1: Ja, vi gör ju inte bara, det är ofta brett. Det vill säga några knackar dörr. Det kan vara knackar dörr i flera områden. Några står på torget, några affischerar, några gör allting. Så att det är just när man är en stor förening så kan man ju ha ganska stor bredd och göra flera olika saker samtidigt.
0: Ja. Och det, allting är ideellt.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Det vilar på det.
1: Heller. Ja.
0: Precis som radion här.
1: Ja. Men vi har ju haft över 6000 samtal i den här. Vi har ju slagit alla rekord i föreningen också. Och vi hade ju satt
0: samtal, och då menar du knacka dörr?
1: Ja, både knacka dörr och andra samtal på andra ställen. Men det är väl en bra bit över 4000 dörrar också som har knackat. Så att vi har aldrig varit ute så mycket som vi har gjort den här gången. Och då brukar vi vara ute väldigt mycket. Så att det har varit så bra också. För man får en direkt kontakt. Man får direkta frågor som vi kan ta reda på. Vi får både ris och ros och inspel inför nästa mandatperiod. Så vi har fått med massa bra saker. Och det är det handlar om. Det är de direkta mötena som gör att vi får bra synpunkter och bra idéer. För då säger folk faktiskt vad de tycker.
0: Är de glada folk när ni kommer? Finns det någon som säger nej, er vill jag inte prata med?
1: Ja, det finns det.
0: Det,
1: men
0: finns det.
1: Det är väldigt, väldigt få. Jag måste säga att oftast är det en väldigt trevlig stämning. Sen såklart så förstår man om man har små barn och ska precis ge dem mat eller om man håller på att lägga dem, så är det inte, liksom, det finns inte tid.
0: Nej.
1: Men väldigt många man har träffat som är nyinflyttade som kanske inte har röstat tidigare i valet. De har att få möta sådana väljare, de som har flyttat in. Jag tror faktiskt att många av våra samtal har spelat ganska stor roll här i det här valet också. Att vi har varit ute så mycket.
0: Vad kul!
1: Det är ju en laginsats där. Det är såklart att nu stod jag som nummer ett, men det går ingenting att göra om man inte är alla de här tillsammans. Nej, som lyckas med det.
0: Men när folk frågar saker, vad är det de frågar om framförallt?
1: Nej, men det kan vara egentligen med, ja, men det kan vara något de har hört, eller det kan vara till och med att de frågar om något praktiskt. Ja, men varför är inte diket här, varför är det inte, någon inte, har inte röjt här på flera år, det vore bra om någon gör det. Ja, men då kan vi titta på det, men varför är inte det gjort till exempel? Ja, men det kanske är på gång och så vidare. Kan man
0: och då kommer någon och röjer där och så får ni massor med röster.
1: Nej,
0: då?
1: Så funkar det inte riktigt, men däremot så kanske man uppmärksammar på att det kanske börjar bli dags att göra det, eller att man lägger till det, eller skickar vidare till ansvariga tjänstemän eller anmäler någonting om något är avvikande.
0: Men det är väl jättebra att man kan få den direktkontakten då.
1: Ja, och jag har försökt göra så att ofta ringer jag upp också när det är någonting eller om någon har någon synpunkt. Så att jag har ringt upp väldigt många under valet också.
0: Och sagt att nu har jag fixat det här.
1: Ja, nej, inte det, men det kan ju vara att någon har någon synpunkt eller direkt fråga om någonting.
0: Mm. Så fixar du svaret.
1: Allt ifrån när kommer bältrosvaccinet eller när kommer det ena eller det andra. Det kan vara lite, det är högt och det är lågt och det är olika saker.
0: Låt oss prata om bältrosvaccinet. Mm. Men vi kanske ska lyssna på en av dina låtar. Den första du har återkommer här med.
1: Det är för att du ska få uttala det.
0: Morgan Wallen. Mm. Jag tycker jag är knepigt att säga. Mm. Det är din gamla käpphäst.
1: Ja, men nu är det en annan låt. Den har vi inte haft tidigare.
0: Den har vi inte haft. Vad är den heter då?
1: I'm the problem tror jag det var.
0: Ja, just det.
1: Jag var tvungen att kolla vilken av låtarna.
0: Här kommer den.

0: Ja, där hörde vi Morgan Wallen med I'm the problem. Och det är Rickard Orgård som har bestämt musiken närmaste timman här. Rickard, det här med bältrosvaccinet, det var ju jättebra grej som ni kom med.
1: Ja, vi tror verkligen på det också.
0: Ja, har man haft den där åkomman och så vet man att det här är inget kul, det är inte att leka med.
1: Mm.
0: Vad var det som hände?
1: Nej, men man kan säga bara så här, vad som hände och vad vi är. Kortfattat, fullmäktige beslutade i juni att vi skulle subventionera bältrosvaccin. Det vill säga att kommunen ska betala för våra invånare. Och inte
0: över en viss ålder, va?
1: Över 69 år äldre. Och vi försökte hitta en bra nivå utifrån vilken ålder kan kommunen enligt annan lagstiftning, för ingen har ju testat där, ge olika insatser. Och 69 var en riktlinje som vi hittade i form av när man betalar ut andra saker egentligen. Och sen, då fattade vi det beslutet och sen så överklagades det här beslutet.
0: Av oppositionen?
1: Ja, det överklagades av två personer, av Socialdemokraternas oppositionsråd och sen en annan politisk vilde också. Så det var två personer som överklagat det.
0: Jag får inga namn eller?
1: Jag behöver inte hänga ut. Jag säger vad de har för titlar. Det var en vilde nu som har lämnat fullmäktige precis, gjorde sitt sista.
0: Okay.
1: Så att det får man ta reda på i sådana fall. Då får de personerna stå för det.
0: Vad klurig du är.
1: Vad
0: betyder det då? Överklaga till vad?
1: Till förvaltningsrätten, och det betyder att ärendet prövas där. Kommunen, vi har lämnat in våra synpunkter den 28 augusti.
0: Okay.
1: Och det ligger nu i domstolen för prövning. Och sen kommer de att avgöra huruvida det här är förenligt eller inte. Att kommunen får göra det. Vi står redo. Vi har avsatt pengarna i år. Och fungerar inte nästa år så kommer vi se till att pengarna finns nästa år också i nästa års budget. För det här tänker vi genomföra. Såvida det inte nu skulle visa sig att det är omöjligt, men då tänker vi strida för att det blir en lagändring, för det här tycker vi är rätt. Vi tänker inte ge oss.
0: Om ni nu får igenom det här, kan inte det vara en push på regionerna?
1: Jo.
0: Att också genomföra det här, för det är ju det här, som sagt, den här sjukdomen är inte roligare i Malmö eller Göteborg.
1: Ja,
0: eller
1: det kan man ju säga att det här är ju också vårt mål. För någon, vi har ju satt igång en debatt nationellt. Mm. Det här är ju på diskussion på departementsnivå, på ministernivå. Det är först diskussioner i regionerna. Det är flera andra kommuner runt om i Sverige som är i kontakt med oss som också tittar på det här. Så att genom att vi har satt igång det här så blir ju också pressen tydligare på att faktiskt göra någonting i den här frågan. Och det har ju varit vårt mål. Om det är så att staten eller regionerna vill ta sitt ansvar så välkomnar vi det. Men vi tänker inte sitta och vänta på dem.
0: Bra där. Vad är det som är så allvarligt med bältros?
1: Ja, dels så vi har ju sett det ur två perspektiv. Ur människans perspektiv. Vi ser ju det här, det är därför vi tycker det är en bra ur ett moderat perspektiv. För det här är det handlar om människans frihet. Kan du vara friskare längre så kan du klara dig som egen individ och behålla din egen frihet längre. Då är det är så oerhört viktigt. Det vill säga att du inte behöver insatser i form av bostadsanpassning eller att du behöver hemtjänst eller ytterst hamna på ett vårdboende, eftersom forskningen är så tydlig. För vi tog hjälp också av en överläkare och professor vid Umeå universitet som bedriver forskning på det här området och som också har koll på den internationella forskningen, som bara nu i pekar tydligare och tydligare på sambandet mellan vaccinet och minskad risk för demens till exempel, men även stroke och lite andra saker.
0: För det är följdsjukdomar.
1: Följdsjukdomar. Men det är också för att det här herpesviruset som det handlar om. Nu är jag ingen läkare, men så som han förklarade när han var i fullmäktige, så handlar det egentligen om att det ligger och man kan ligga och ha en infektion under många år i hjärnan. Det vill säga låg infektion som ligger och retar immunförsvaret, och det här gör att hjärnan eller kroppen måste kämpa mot den här lilla infektionen som pågår egentligen i form av herpesviruset.
0: Och då
1: är i alla fall den teorin att det bildas kalkbeläggningar, vilket som kan leda till demens. Och har du då vaccinerade och inte har den här infektionen på det sättet, då kan du också undvika att kroppen bildar att det förkalkas genom att det inte har en infektion i kroppen. Så det är jättespännande att liksom följa den här.
0: Ja, det
1: men
0: det
1: är ju inte vi som ska hålla på med det medicinska, utan vi har bara sagt här har vi ett bra vaccin som kan leda till att människor håller sig friskare längre, som leder till att när vi har en av de största utmaningarna någonsin som väntar och på 10 års sikt får vi en ökning på nästan 100% av antalet över 85. Det kommer ställa helt andra krav på vår kommun. Det måste alla politiker inse oavsett. Och vill man då gräva ner sin skyttegrav och säga att det är någon annans ansvar, därför är det dumt, ja då får man göra det. Men det är ju ett dåligt sätt att ta ansvar och tänka nytt när vi står inför kanske de största utmaningarna någonsin i kommun Sverige att hantera antalet äldre. Som är någonting positivt men som leder till ökade behov, vårdbehov till exempel.
0: Kan det vara mer lite okänt det här att det kan leda till demens och sådana sjukdomar eller?
1: Ja, men det är ju för att det är ganska, alltså forskningen, det har ju kommit mer och mer internationella studier och det är det han har sammanställt. Sen pågår de också i forskningsprojekt. Men det som också är intressant, det är ju att Umeå universitet tillsammans med Stockholm och den här forskaren har ju då tänker ju så länge det här får genomföras i vår kommun göra en stor forskningsstudie, det vill säga följa Österåkers kommun och följa de individer som får vaccinet kontra en jämförbar kommun i Stockholms län.
0: Det hade väl varit något, och det är ja, jättebra.
1: Så de står också redo och har blivit beviljade av den etikkommitté och de som är ansvariga för forskningsstudier att kunna genomföra det här. Så att, kan det rullas ut så kommer också forskning bedrivas och den blir väldigt lätt att följa också. De här individerna får det kontra de som inte får det och vad får det för konsekvenser för minskad. Så att det här kommer ju kunna leda internationellt också till väldigt viktig forskning där vi är med och bidrar i sådana fall.
0: Det vore ju väl galant. Ja. Toppen. Har du själv någon erfarenhet av Beltros i din närhet?
1: Nej, inte mer än att jag hade en kollega på mitt tidigare jobb. Men han var bara i 50-årsåldern, men han blev riktigt illa däran.
0: Mm-hmm. Av demens?
1: Nej, inte av demens, men av Beltros. Ja. Men att du behövde vara borta från jobbet flera veckor också. Det var det värsta han har varit med om.
0: Och efter kan man ju få såna här svåra nervsmärtor dessutom. Ja. Så det finns ju folk som har varit sjuka i flera år.
1: Ja, och det är det jag menar. Det kan leda till att du får andra följdsjukdomar. Du behöver hjälp i hemmet. Du kanske behöver hemtjänst och andra saker. Tänk om vi har ett vaccin som kanske många inte har råd med. För det är också en fråga som jag har lyft att det här är ju, blir ju möjligheten att oberoende plånbok kunna bidra gemensamt för att stärka folkhälsan och de äldres hälsa i kommunen. Det är väldigt bra tycker jag egentligen, för ansvaret gör ingen skillnad på vad man har för inkomst när man väl behöver hjälp på ett boende eller hemtjänst eller annat.
0: När kan svaret från den här domstolen komma?
1: Ja, vi hoppas här under hösten.
0: Det gör jag.
1: Men,
0: och då skulle man kunna införa det när då?
1: Ja, vi står redo. Förvaltningen är redo. Systemen är klara för utlägg och hantering. Och även om man inte...

0: risken och antalet som insjuknar och får bältros ökar markant om du tittar på statistiken från 70 och uppåt.
1: Okej,
0: Sen är det
1: fantastiskt.
0: också så att det vi tittade på just av den rättsliga delen, att kommunala insatser, det finns andra typer av insatser där kommunen får göra insatser vid 69 års ålder, och därför la vi oss på den för att ha en, så att säga, en analog tolkning i annan lagstiftning egentligen.
1: Det ska bli jättespännande att följa det här tycker jag. En dam som var lite till åren ska vi lyssna på nu, som
0: Ja,
1: du har önskat.
0: jag
1: Jag
0: vet
1: kommer
0: inte om
1: inte.
0: hon har haft bältros,
1: Nej, det vet inte jag heller. Hur gammal blev hon?
0: det var hon 80 någonting. Eller
1: 80.
0: blev hon 80? Hon skulle fylla 80, va? Ja.
1: Okej, Dolly Parton pratar vi om. Och då har du önskat dig en härlig låt som heter Here You Come Again.

0: Och där försvann hon ju, Dolly Parton. Men hon är ju lite odödlig.
1: Ja.
0: Ja, är det din favorit?
1: En av dem? Hon är jätte och hon är fantastisk.
0: Mm, det måste man ju säga.
1: Var fantastisk.
0: Vilken midja till denna byst. Ja, det har man ju försökt. Inte 17 gick det nog bra. Nej, jag skojar med dig. Rickard, framöver nu i höst här, vad ligger närmast för dig?
1: Ja, det är full fart.
0: Berätta.
1: Det är ju, men det fungerar ju så när ett val är över så måste man ju också börja jobba. Det är ju liksom när valet är slut, då tar ju ingen, då, det är inte så att det blir ledigt, det är ju snarare så att det blir ännu mer att göra. Och då måste vi hantera ett valresultat.
0: Blir det stora förändringar i fullmäktige eller vad är det som händer?
1: Det som händer i fullmäktige är ju att vi blir ett större fullmäktige. Vi blir 61 ledamöter.
0: Just det.
1: Och det handlar ju om en lagstiftning som tvingar oss att ha fler eftersom vi har blivit så många invånare i kommunen.
0: Aha, så vid ett visst antal personer, invånare, så måste ni...
1: Det där är lagstyrt.
0: Är det bra eller dåligt?
1: Alltså, personligen tycker vi att det hade varit helt tillräckligt med det vi hade. Det tror jag de flesta tycker. Mm. Men vi är tvingade att göra det. Så att det...
0: Men det är många som sitter i fullmäktige som aldrig säger något.
1: Mm.
0: Är det bra?
1: Nej, men sen är det ju balansen om alla skulle säga...

0: säga någonting hela tiden, då skulle fullmäktigetiden aldrig räcka.
1: Då hade ingen lagarna inte blivit glad.
0: Och det är såklart, ja, det blir ju, många av ärendena blir ju också, det är ju vissa personer såklart. Och sen i rollen som jag har så måste jag ju upp nästan på varje ärende. Så sen delar vi upp det ibland mellan olika, men det...
1: Är det här ditt mål som politiker, eller kommer du att hamna i riksdagen? Ta över efter Kristersson och sådär?
0: Nej, det är inte riksdagen vill jag inte vara i. Vill du det är inte? Alldeles för, det är så mycket roligare här.
1: Är det?
0: Ja.
1: Så du är på din bästa plats nu då?
0: Ja, just nu i livet, ja.
1: Ja, men du har ju långt kvar.
0: Det är långt kvar, ja. Nu är vi precis, nu har vi en ny mandatperiod full av grejer vi ska göra, full inriktning på framtiden och allt som vi vill göra och genomföra.
1: Men allt det här fusket som vi hör om i Borlänge och alltihopa där, är inte det lite obehagligt?
0: Ja, självklart är det det.
1: Nu är det ju riksdagsval, ja. men då? För dig som politiker?
0: Sen vet vi inte om det är vad som stämmer eller inte, men det är en massa anmälningar. Men om det skulle visa sig vara på det sättet så är det klart, då är det väldigt allvarligt.
1: Någon sa att det har varit tjafsigt här också i Österåker. Mm-hmm. Har du det?
0: Inte vad jag vet i alla fall, men jag är inte inblandad i själva valprocesserna.
1: Okej, du är inte oroad.
0: Och det ska jag inte vara heller.
1: Okej, tillbaka till hösten nu då. Mm. Vad står närmast på?
0: Nu gäller det att formera styre och göra de överenskommelser. Och sen är det att hitta politisk organisation och sen kommer vi jobba med att ta fram budget. Och allt det här är ju egentligen... jobbar vi intensivt med just nu, för det är ju väldigt korta ledtider, för budgeten ska ju läggas på bordet den 19 oktober om jag minns rätt i huvudet.
1: Det är inte lång tid. Nej. Och det gör man i fullmäktige såklart.
0: Ja, den läggs ju först på bordet i kommunstyrelsen. Mm. Sen ska den ju slutgiltigt behandlas i fullmäktige, men det gör vi under november fullmäktige.
1: Men alla de där fullmäktige sammanträdena kan man ju faktiskt höra här i Radio Stråket. Mm. Och så kan man titta på hemsidan också om man vill se er livslevande.
0: Livslevande, ja.
1: Ja. Mm. Är det roligt?
0: Ja, jag älskar det.
1: Gör det?
0: Ja.
1: Vad är det för det?
0: Ja, men det är ju det som är roligt med just lokalpolitik och de här frågorna. Det kan ju vara, men om vi tar det vi pratar om, Bältros till exempel. En idé som vi diskuterar, som vi sen gör en analys, som vi har fantastiska tjänstemän som jobbar fram. En plan, utreder någonting som aldrig någon har gjort tidigare, kan på ett par månader presenteras, beslutas och stå redo att genomföras. Mm. Det är ju någonting som kan göra reell skillnad. Eller de saker som vi gör i budget eller om vi lägger fram olika idéer, det påverkar ju folks vardag. Jag tror att det var SVT som hade något inslag om hur viktigt egentligen de kommunala valen är. För det handlar ju egentligen, det är ju många av de frågor som vi jobbar med är ju faktiskt det som påverkar folk mest.
1: Precis.
0: I ens vardag. Mm. Allt ifrån mor och far på ett äldreboende eller barnen på skolan eller en kommunal väg eller vad det nu må vara.
1: Själva livet helt enkelt.
0: Ja.
1: Det är det som ni hanterar.
0: Och det har ju vi som möjlighet att göra bra grejer. Och det är väl det som jag tycker är liksom mitt mål. Också det som är Moderaternas mål. Ett parti som vi är av den storlek som, och det förtroende vi har fått av väljarna år efter år. Det bygger hela tiden på att man måste våga tänka nytt. Man måste vara ute. Man måste också ha idéer för framtiden hela tiden. Man får aldrig bli att man sitter bara i kommunhuset och förvaltar saker. Det kommer aldrig väljarna att belöna en för. Nej. Utan man måste hela tiden visa sig vara relevant och förtjäna väljarnas förtroende.
1: Mm.
0: Det är, tror jag, nyckeln med att lyckas egentligen. Och då är det ju, och sen måste man också, gör man de här sakerna så måste man också tycka om det. Och det tror jag folk märker också om man tycker om det eller inte.
1: För du är ju lite eljest.
0: Ja, exakt.
1: Sa du en gång.
0: Exakt.
1: Förklara vad det betyder.
0: Ja, det här brukar vi säga den uppe där jag kommer ifrån. Nej, men när man är lite annorlunda. Mm. Det var mer när man var, liten och lillgammal och sådär.
1: Ja. Ja, men det funkar ju bra.
0: Ja.
1: Det har ju gått resultat så här långt i alla fall.
0: Ja, det är bara att kämpa på.
1: Ja, och det gör ju du. Mm. Nu ska vi lyssna på en låt till med Coldplay.
0: Mm.
1: Berätta om Coldplay. Är det ett band?
0: Ja, det är ett band. De har funnits ganska länge. Jag minns att de lyssnade en hel del på dem när jag var yngre, när jag flyttade till Uppsala. Och det är väl, jag vill bara säga, det är över 20 år sedan nu.
1: Mm. Mm. Men du är jätteduktig på musik.
0: Så ja, kör men inte sjunga i alla fall.
1: Men du kanske kan sjunga lite grann.
0: Jag kanske någon gång bara ska ta svenska låtar så det blir bra när du ska uttala dem. Men jag tycker du gör det jättebra, Monica.
1: Ja, du gullig du. Mm. A Sky Full of Stars ska vi lyssna på nu. Här kommer den.

0: En sky full av stjärnor med Coldplay. Mm. Ja. Så var det, jag sitter här och pratar med Rickard Orgård. Och ja, vad ska vi hitta på för fråga nu, Rickard? Det här med kommunhuset, kommunalhuset, är det ju också någon diskussion om.
1: Mm.
0: Berätta.
1: Det var ett förslag som vi la fram. Egentligen ett utredningsförslag. Och det är ju egentligen, det handlar om lite grann det vi pratade om tidigare, de här framtida utmaningarna. Vi har ju suttit ner och funderat egentligen, hur ska vi klara alla dessa platser? Vi vet att vi behöver fler äldreboenden. Vi vet att vi är absolut inte nöjda med Enebacken, och vi beslutade att vi ville avveckla Enebacken i dess nuvarande form. Och då ställer det ännu mer krav på att vi behöver fler platser, samtidigt som antalet äldre och därmed också behovet av vårdplatser väntas öka ganska kraftigt kommande år. Samtidigt måste man tänka så här, och det tror jag det är många inte har koll på. Den kommunala ekonomin bygger ju på fasta kostnader. Det vill säga, om du har ett boende till exempel för äldre, då ingår det ju dels att du ska ha personal och möjlighet för omsorg och alla de sakerna. Men sen har du själva byggnaden. Den står oftast mellan 25-30% av kostnaden för hela vårddelen egentligen i den totala kostnaden för äldre till exempel som bor på ett boende. Så där kommer ju liksom nyckeln in med var och hur vi bygger och var vi har våra framtida boenden, får en direkt konsekvens sen på framtida kommunala budgetar. Det vill säga, om vi bara kör på nu och börjar bygga flera nya stora äldreboenden som vi har tittat på, vad kostar de att bygga? Jo, kanske om vi skulle bygga motsvarande 2 stycken här för en 200 personer. Ja, det skulle sluta någonstans runt 1 miljard bara för ett 2 sådana byggen. Och de miljarden och den hyran ska sedan betalas av framtida skattebetalarna i kommande budgetar. Då tänkte vi att, ja, men då måste vi också utreda vad har vi för befintliga fastigheter och hur kan vi optimera och använda dem och göra en process kortare till exempel. Och då tittade vi på Alsea-huset som har en detaljplan som tillåter vårdboende.
0: Det är ju gammalt sjukhus.
1: Exakt. Och då innebär det att en utredning som vi tittar på är hur skulle vi kunna ställa om delar av Alsea-huset. Det är alltså inte hela. Vi vill fortfarande ha kvar och låta andra externa aktörer såsom fotvård och folktandvård och andra saker finnas kvar. Utan den del som nyttjas av kommunen i nuvarande kommunhus till exempel. Hur skulle vi kunna använda delar av det till ett äldreboende? Och då frigavs ju tanken att om den skulle göras om till ett äldreboende, var skulle vi kunna lokalisera kommunens verksamhet? Och då fanns det ett erbjudande från Citycon att titta på den verksamheten. Och då har vi gett ett uppdrag för en avsiktsförklaring att titta på den fastigheten. Men det är som sagt en avsiktsförklaring som innebär att vi måste nu utreda om lokalen, alltså delar av centrum. Det är absolut inte hela centrum. Det här har jag pratat om mycket om i valrörelsen. Det handlar inte om att kommunen ska köpa hela Åkersberg eller i Citycons hela centrum, utan i princip de delar av den äldre delen som står tomma redan i dagsläget. Och att vi skulle kunna downsiza kommunens verksamhet, för vi har väldigt mycket yta i nuvarande hus. Man jobbar på helt andra sätt, att man kan optimera ytan och att man kan komma närmare i de centrala delarna. Det var själva uppdraget i allt det här. Mm. Titta både på framtidens äldreboende utan att behöva liksom ta fram en helt ny detaljplan och andra saker. Kolla om det är lämpligt här och vad det skulle kosta. Och sen om fastigheten i centrum är lämplig för att ha kommunhus och vad det skulle kosta. Sen om det slutar nu i att det visar sig att det är alldeles på tok för dyrt eller att fastigheten i centrum till exempel inte är lämplig, eller om det finns problem i Alsea-huset, ja, då kommer vi inte att gå fram och fatta det beslutet om det visar sig vara en dålig affär till exempel. Men det är ju återigen en sån här fråga som vi har ju under sista halvåret fått kritik. Allt har varit valfläsk, och ibland tror jag att vissa tror att vi sitter bara och gör saker för sakens skull, men vi tror ju faktiskt genuint på bältrosvaccin. Vi tror på att det kommer en chans att titta på centrum. Vi vet att det behövs äldreboende. Varför ska vi inte göra det helt enkelt? För att det råkar vara val. Ska vi sitta och vänta på alla frågor för att någon kan ju bli upprörd för att vi har idéer inför framtiden och det råkar vara ett val? Så att den där tror jag den är viktig. Men vi får se vad utredningen visar nu och om det är lämpligt och om det är en bra affär för skattebetalarna. För det är det jag började med. Varför vi tror att det här kan vara en bra affär. Om det är så att det går till exempel bygga i Alsea-huset, det är ju att vi kan då vara i en fastighet som vi äger och vi kan få ett nytt äldreboende, nybyggt i gamla lokaler, nytt och fräscht och fint och samtidigt ha en hyra som kommer vara betydligt lägre än vad det skulle vara att en privat aktör bygger ett äldreboende eller att vi själva bygger någonting. Så kommer vi ha en långsiktig påverkan på hela den kommunala ekonomin under väldigt lång tid framöver. För det är väldigt lätt i diskussionen att någon tittar, ja, men det kostar 140 miljoner att köpa den där fastigheten. Hur kan man tänka det? Men då måste man ställa den kostnaden mot att bygga äldreboenden och fasta löpande kostnader i framtiden. För man kan ju också vara en politiker som säger så här, nej, men vi väntar här och ser hur det går. Och så om 5-10 år då sitter vi i den värsta krisen vi har varit någonsin och det finns inga boenden och vi akut ska börja tillskapa boenden som kommer kosta skattebetalarna långt mycket mer. Det tycker jag inte är att vara ansvarsfull politiker. Så det är liksom grunden med hela den här idén.
0: Men det har varit uppe i fullmäktige?
1: Själva uppdraget, ja.
0: Ja. Och hur togs det emot?
1: Ja, det var ju lite intressant. Det blev ju återförvisat, sen kallade ordförande till ett nytt fullmäktige och sen gavs uppdraget och där ställde alla sig till slut bakom det. Så att det var ju alla partier som stod bakom själva uppdraget. Mm. Sen återigen så är det bara ett uppdrag. Sen såklart kostade det ju en slant att göra själva utredningen, men vi måste ju också veta om vi inte hade tagit den här chansen, då tror jag många hade funderat varför gjorde vi inte det när möjligheten fanns, om centrumutvecklingen fortsätter i samma utveckling. För det här kan ju vara en del av att nyttja lokaler som är tomma nu och att kommunen kan äga en del av den fastigheten. För den är tredimensionell som det heter. Det finns liksom olika delar i fastigheten. Det finns en bostadsrättsförening på toppen där.
0: Vad tror du själv om den här idén då?
1: Jag tycker det är en jättebra idé.
0: Okay.
1: Annars skulle vi inte lägga fram den heller. Och vi tycker att det är helt, om jag pratar vi från den nuvarande majoriteten här, att det var väl värt att titta på det här.
0: Mm. Och det kommer att ske nu och så får vi se helt enkelt.
1: Ja, då kommer det ju utmynna i ett förslag som säger antingen att det här är ett klokt för att vi ska gå fram och köpa det till exempel, eller att det inte går fram och köpa det för att det är inte lämpligt på grund av det här och det här. Det är ju det ska själva, det den ska visa helt enkelt. Både utredningen på ILC-huset och i centrumfastigheten.
0: Men ingenting är bestämt.
1: Förutom att att fullmäktige har gett ett uppdrag. Titta på det här, skriv en avsiktsförklaring. Avsiktsförklaring är ett juridiskt att man... men den kan ju bara genomföras om vissa förutsättningar uppfylls. Och där kommer ju bland annat vara, antar jag, att man tittar på fastighetens skick och att det ska fungera för den verksamheten och så vidare.
0: Men det låter ju väldigt hoppfullt.
1: Ja, och det som jag glömde nämna är ju att den centrumfastigheten är ju också detaljplanmässigt möjlig att också bara ha ett bygglov på. Det är inte heller att det behöver göras någon ny detaljplan för att inrymma kontorsfastighet och kommunal verksamhet.
0: När kommer ni att få svar på den här utredningen då?
1: Ja, det beror ju på hur... Vi har inte fått några återrapporteringar än, men det ligger ju... Armada har ju fått det uppdraget. Sen får vi se... Det kommer ju ta en stund innan det.
0: En stund? Är det till nyår eller är det ett
1: Ja,
0: år?
1: Det kan nog ta ännu längre tid innan det.
0: Så det, ni hinner tänka många gånger helt
1: Ja, enkelt. Eller det är ju när professionen, det är ju inte politiker som ska sitta och ta fram de underlagen. Nej. Utan det är ju de som kan det, som kan titta på om det är lämpligt eller inte.
0: Men under tiden kan ju ni fundera.
1: Ja, då funderar vi vidare på andra saker, för det kommer behövas ännu fler äldreboende. Det kommer inte att räcka med det här, kan jag säga.
0: Inte?
1: Nej, det är absolut inte. Det behövs ännu mer här, så då måste vi ha en lösning. Vad mer kan göra. Så det tror jag kommer vara en av de största utmaningarna och uppgifterna under nästa mandatperiod. Att verkligen tänka långsiktigt och jobba nu och för att hantera och stå redo för allting som väntar.
0: Så att det inte blir som Enebacken som har varit så kritiserat.
1: Exakt.
0: Så att man kan få en bättre framtid helt enkelt.
2: Får jag bara sticka in en fråga. Enebacken, är det lokalerna eller är det driften som man har synpunkter på?
1: Det är väl lite både och, men det är ju framförallt så har det varit driften och den operatören. Men sen då får man ju tänka att vi har haft det i kommunal regi. Vi har haft det i hur många olika regier som helst och problemen har liksom det har varit oavsett aktör eller till och med har drivit det själv.
2: Sitter i
1: ja, det är lite det vi, och det var lite det vi landade i, att det var bättre att ta ett helhetsgrepp kring det här och försöka lösa det och säga att vi avvecklar i nuvarande form. Det kan ju betyda att det görs någonting annat där, eller, men då måste vi också ha en plan att den dagen du inte ska fylla på Enebacken så måste du ha något annat nytt och annat att fylla med. Så att det går, därför var ju den här pusselbiten viktig. Sen finns det andra aktörer och annat som vi måste titta på för att lösa ännu fler boenden framöver.
0: Jag tycker det här låter väldigt hoppfullt i alla fall.
1: Ja, nej, men det är jätteviktigt. Och det är liksom, det som är så fantastiskt med vår kommun, det är att vi har många unga. Vi har både unga och äldre. Många kommuner i Sverige, de har kanske bara det ena, de har nästan bara det ena. De har bara äldre och nästan inga yngre. Vi är så fantastiskt att vi har både äldre som lever längre och är friska, och vi har inflyttning av barnfamiljer och många barn som föds.
0: Bästa kommunen helt enkelt.
1: Ja, vi sticker verkligen ut i Sverige och i länet, kan jag säga. Vi har bra beläggning i våra skolor, medan du behöver bara åka till grannkommuner där det står tomt i princip i många skolor. Så att det,
0: Rickard, tack så jättemycket för att du kom för första gången efter valet här nu.
1: Ja, se fram emot att komma som vanligt om
0: ja,
1: ni vill.
0: Ja, absolut att vi vill det. Och gärna en gång i månaden. Ja. Det är härligt att vi får rapporter från dig. Och vad är det för låt du tycker att vi ska sluta med?
1: Ja, just det. Jag tänkte vi skulle köra en riktig partylåt här. DJ Got Us Falling In Love med Usher.
0: Då kommer den här. Tack snälla Rickard. Och välkommen tillbaka.
1: Tack.

0: Thank you, DJ.
1: Ja, DJ Got Us Fallen In Love med Usher. Det var det där, och det var Rickard Orgårds önskelåt nummer 4. Och du lyssnar till Fredagsmagasinet i Radio Österåker 103,7. Och vet ni vad? Nu har Janne Claesson kommit in här.
2: Hej!
1: Hej Janne, varmt välkommen.
2: Tack så jättemycket.
1: Jag vet att du har väntat på att vi skulle dra igång igen.
2: Jag är så glad för det.
1: Är det det?
2: Ja, det är jag verkligen.
1: Vad roligt.
2: Och fredagar, den är en viktig.
1: Det är en viktig dag.
2: Ja. Ja.
1: Och du är en viktig person, för du delar ju ut någonting som heter veckans bukett.
2: Och det tänker jag göra idag också faktiskt.
1: Ja, men jättehärligt. Ja. Det finns någon som är... Har du ringt vederbörande? Gör du det i förväg eller hur går det till?
2: För val väljer.
1: Ja, nej, men ringer du upp personen så att den lyssnar på dig nu?
2: I det här fallet så har jag faktiskt inte gjort det.
1: Har inte, så det blir en överraskning alltså?
2: Det blir en härlig överraskning.
1: Okej.
2: Okay. Och veckans bukett,
1: mm,
2: och det ska jag avslöja nu,
1: okay,
2: går till Annette Grevelius.
1: Åh, oh, jag känner igen namnet. Tror jag.
2: Hon är en dam som är väldigt, väldigt bra att ha att göra med. Hon ställer alltid upp, och just nu så jobbar hon på länsmansgården på kaféet.
1: Okej, vad gör hon där?
2: Allt.
1: Baka bullar?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte, men vi säger väl att hon gör det. Hon bakar bullar och kokar kaffe och alltihop.
1: Och servar kanske,
2: ja,
1: gästerna då?
2: Så gå till Länsmansgårdens café, öppet lördagar och söndagar.
1: Mm.
2: Då kommer ni att träffa Annette Grevelius.
1: Mm. Varför får hon en bukett?
2: Därför att hon är så bra på att göra massa saker jämt och ständigt.
1: Och trevlig mot, ja, gästerna och sådär.
2: Ja. Ja. Och veckans bukett, jo, den kan man hämta på Åkersberga blomsteraffär på stationsvägen 8 nere i Åkersberga.
1: Ja, det är Annette som ska hämta den såklart.
2: Det är Annette som ska hämta
1: ingen
2: den.
1: Ingen annan.
2: Sen, jag heter Annette Grevelius och jag har fått en bukett. Jag är så glad för det.
1: Ja, vi får hoppas att hon blir glad.
2: Ja, det tror jag säkert.
1: Mm.
2: Sen har vi då tagit fram en liten melodi. Och idag passar det ju väldigt bra när det regnar just nu.
1: Mm.
2: Och det är That Lucky Old Sun med min favorit Willie Nelson.
1: Ännu en countrylåt.
2: Ja.
1: Vad härligt.
2: Ja.
1: Tack snälla.
2: Så det var jag hade
1: det
2: idag.
1: Det var ditt bidrag idag.
2: Ja.
1: Annette Grevelius, grattis från mig och från Anders också då.
2: Härligt.
1: Ja. Tack snälla. Här kommer låten.
3: Up in the morning.

0: Ja, och det där var ju Willie Nelson med That Lucky Old Son. Det var en låt som du känner till, va, Hasse Landström?
1: Ja, Willie Nelson är ju en av mina, kanske inte toppfavoriter, men ändå en favorit.
0: Ja, du har spelat honom många gånger, kan jag tänka mig.
1: Ja.
0: Välkommen till Fredagsmagasinet, Hasse.
1: Tack.
0: Hasse Landström är ju radioman. Du är programledare, gammal badgubbe.
1: Precis.
0: Badmästare var
1: ja,
0: du på Söra badet.
2: Inte badankar då?
1: Nej, men jag behöver den när jag simmar.
0: Går du till gamla jobbet någon
1: gång
0: ibland?
1: Nej. Jag, när Medley tog över första gången så då frågade de om jag ville vara kvar.
0: Är det ett företag?
1: Medley? Ja, det är företaget som driver Medley nu också. Mm. Det var ett annat företag en sväng emellan.
0: Mm-hmm.
1: Men då frågade de om jag ville följa med och jag tänkte nej, vad ska en gammal badmästare hänga kvar där för? Så att, nej, jag tänkte då kan man kanske förhandla med kommunen. Man får en halvårs månadslöner och får man gå hem.
0: Mm.
1: För vad ska de göra? Men jag hamnade i arkivet.
0: Jaha, ja just det gjorde du.
1: Ja.
0: Och vad fick du göra där då?
1: Där var det faktiskt, jag hade inte hoppat på det där om jag inte tyckte det skulle vara intressant. Det var nämligen Bergaskolan som skulle arkiveras. För det skulle ju byggas om till gymnasium då.
0: Men det är lite kul med arkiv tycker jag.
1: Ja. Många av mina gamla klasskamrater har fått klassfoton från första klass. Och
0: ja, till folk, och med lite folk ringer upp kanske och frågar om det finns bilder eller?
1: Ja, det finns det. Men jag tänkte min brorsa fick i julklapp, fick han sitt avgångsbetyg.
0: Jaha.
1: Inramat och fint, men det slog inte så för att hans barn, de begrep inte vad icke utan beröm godkänd, vad är det för något?
0: Nej, det
1: ska vara en tvåa eller en trea. Eller...
0: Det där har de verkligen hållit på ändrat under vår livstid.
1: Ja.
0: Så man vet ju inte vad som gäller. Du och jag hade AB och lilla A och sådana här saker.
1: Mm.
0: Mm. Jag tycker det hade väl dukt bra.
1: Ja, oja. en termin hade jag faktiskt klandervärd i uppförande.
0: Hade du det?
1: Mm.
0: Vad hade du gjort då?
1: Aj, det var visst någon rökte på fel ställe.
0: Klandervärd, vilket fruktansvärt ord.
1: Ja.
0: Ja, det var hårda bud på den tiden.
1: Ja, då kan vi säga, då var ju agan tillåten så jag var ju inte så där jättepoppis när jag kom hem. Då var det några rapp.
0: Är det sant?
1: Mm.
0: Det kommer jag ihåg pappa sa. Det är tillåtet, förstår du?
1: Ja.
0: Åh, vad hemskt alltså.
1: Ja, jag har nu gjort mig förtjänt av varenda gång jag har fått. Och även några gånger till faktiskt.
0: Nej då. Ja, vi svamlar på här och har så himla trevligt som vi alltid har på Radio Österåker. Hans Lennström är ju programledare här hos oss sen hur länge som helst.
1: Ja, det är ju 12 år i alla fall.
0: Och du var dessförinnan badmästare.
1: Ja.
0: Men om vi ska ta ditt programledarskap, för du gör ju ett antal program. Hasse på skäret är ett.
1: Ja.
0: Vad är det mer du gör? Du gör en rolig timma?
1: Ja, en rolig timma gör jag. Det är de två jag gör
0: nu.
1: Just nu. Ja.
0: Just nu. Och Hasse på skäret har jubilerat.
1: Vi gjorde det 600:e programmet förra veckan.
0: 600 program, och de är 2 timmar styck?
1: 2 timmar långa, ja.
0: 1200 timmar Hasse på skäret?
1: Ja.
0: Jösses.
1: Ja, jag säger detsamma. Jösses, att ni orkar stå ut.
0: Ja, men det är ju jättepopulärt programmet.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Mm. Men dessförinnan så jobbade du på Söra badet, hette det. Hur länge var du badmästare?
1: I 32 år.
0: Och då måste du ha... Hur kom du in på radio?
1: Ja, det var ju Kurt Hjälte då som...
0: Legenden, som,
1: ja,
0: radiolegenden.
1: Radiolegenden i Radio Österåker.
0: Mm.
1: Jag visste inte att Kurt höll på med radio.
0: Mm. Men utan, du kände honom eller?
1: Ja, samma Whiskyakademi.
0: Ja, det är ju den. Ja. Whiskyakademin, men han gick inte att bada på Söra badet då?
1: Ja, jo, det gjorde han med sväng när de blev diabetiker. Så att vi var ju 4 stycken då, som höll på där. Vi kallades för sockerbitarna.
0: Mm.
1: Och sen så hamnade vi med i Whiskyakademin. Och det var väl en dag när vi hade ett möte och då hade de presenterat Sommarpratarna.
0: Så de hade P1. Sommarprogram, SIP1?
1: Ja, och då så sa jag så åt Kurt, ja, inte fick jag sommarprata i år heller. Då sa han, vill du göra det så ska jag ordna det.
0: Ja.
1: Då får man ju kalla fötter, så att jag sa, ja, jag ska nog bli pensionär först, sen kan vi börja.
0: Mm.
1: Så samma dag jag gick i pension så sa han, jag har bokat studion.
0: Jaha.
1: Och på den vägen är det.
0: Det var inte den här studion som vi sitter i nu?
1: Nej, det var det inte.
0: Jag minns inte
1: vad det var, om det var Röllingby, va? Skolan, gymnasiet. Okay.
0: Den har varit på olika platser.
1: Ja,
0: Radio Radiostråk är nämligen inte någon ny företeelse.
1: Nej, på 80-talet så bildades den första gången.
0: Okej. Och sen någonstans har den bildats om, eller hur?
1: Ja, var det 2006 tror jag de startade på nytt.
0: Och när gick du i pension?
1: 2014.
0: Okej, okay. Och han drog iväg med dig till studion då, och vad hände?
1: Ja, det var ju kaos. Jag hade ju ingen aning om någonting, vad jag skulle säga eller vilken musik.
0: Det fanns inget manus?
1: Nej.
0: Du hade inte skrivit ihop någonting?
1: Så långt hade inte jag tänkt.
0: Nej.
1: Men det var lite frågor och svar i det första programmet.
0: Mm.
2: Men det där med inget manus, det passade väl bra på den där tiden, va?
1: Ja.
2: Det var väl, som jag kan minnas och förstå, så var det inte många som hade någon manus.
1: Nej, precis. Mm.
0: Och det gick på en höft helt enkelt.
1: Ja, precis. Men jag började ju faktiskt efter kanske 2-3 program, så installerade jag byggde en egen studio hemma.
0: Just det.
1: Studio 3.
0: Ja, och där sitter du och gör dina program.
1: Där sitter jag och tjattrar.
0: Mm. Mm. Och att du producerar ju så väldigt mycket radio, och det är ju, jag vet inte, det är ju fantastiskt.
1: Ja, det måste jag ju säga att det gör. Men gör man det hemma så får man en halvtimme över, så kan man smyga undan där och köra några låtar.
0: För att, ja, vi ska berätta lite mer om Hasse på skäret, själva programmet. Mm. Men vi ska lyssna på din första låt, som är Raggarkungen med Galenskaparna och Aftershave. Varför har du valt den?
1: Ja, det är väl preskriberat nu, så inga kommentarer.
0: Okej, <Okay. laughs> Anders, det är bara att sätta på då.
3: Bilar, oljetryck, håll i

0: Ja, det där var Galenskaparna med och After Shave som körde ihop något popperi som heter Raggarkungen. Jag kan bara säga, herrarna här inne, och det är alla tre, Anders och Micke och Hasse Lundström som är vår gäst idag. Ni skulle bara sett hur de njöt av den här låten. Är det gamla takter, Hasse?
1: Ja, det kan man säga, gammal kultur.
0: Kultur, ja, ja. Hasse på skäret, vad är nu det för program? Kan du beskriva det? Vad har du haft för tanken när du startade det?
1: Tanken med det är väl egentligen två ord. Mm. Värdelöst vetande.
0: Jaha, just det. Du berättar om allt möjligt. Mm. Hur väljer du ut? Du måste sitta och bläddra i tidningar.
1: Jag har ganska många som letar upp saker som kan passa.
0: Jaså?
1: Ja.
0: Du har en stab?
1: Jag har en stab, kan man säga.
0: Okay.
1: En frivillig stab.
0: Mm.
1: Och det kommer, och vissa saker inser att det är mera tv än att kunna berätta i radio.
0: Mm.
1: Men det passar ju ganska bra ändå, för att jag har ju ett utseende som lämpar sig mera för radio än för tv.
0: Nej då. Nej, men hur menar du att du har massa personer som hör av sig?
1: Ja, de läser tidningar och rapporter och sådana där saker.
0: Och så de ringer de till dig med frågor och så?
1: De kan komma med ett tidningsurklipp eller någonting sånt där. Bara. Uh-huh. Så.
0: Gör de alltid det?
1: Ja, nej, inte om de tycker att det där ska nog inte Hasse prata om.
0: men därför du slår ju upp saker och så, ja, berättar du hur det verkligen är.
1: Mm.
0: Och det gör du ju väldigt förtjänstfullt.
1: Ja, tack.
0: Ja, vilka ämnen kan det vara, om du ger några exempel?
1: Jag tänkte just i mitt jubileumsprogram, där var det ju ett medeltida horoskop som jag hittade, eller fick hjälp med att hitta.
0: Ja, hur kom du på den tanken?
1: Ja, den låg på en trave med grejer som man kan tänka sig att använda.
0: Alltså du har en trave hemma i studion då, i studio 3,
1: precis.
0: Där du har
1: där
0: idéer
1: ligger,
0: helt
1: ja,
0: enkelt. Och så plockar du en idé och så utvecklar du den.
1: Ja,
0: då.
1: Precis. Mm. Skriver om den så man inte åker dit för någon varumärkesintrång, eller på säga.
0: För det låter ju som att du kan allting.
1: Ja,
0: när du berättar.
1: Ja, jag är det duktig på att dupera.
0: Det är det som är tanken också.
1: Ja, just det.
0: Ja, vad härligt. Men jag förstår inte, sen frågade jag dig här medan vi lyssnade på Galenskaparna, hur många låtar som du kan få in i varje program?
1: Ja, det ligger någonstans mellan 20 och 25.
0: Och detta gör du en gång i veckan?
1: Mm.
0: Hur i all världen väljer du den här musiken? Har du listor? Eller hur?
1: Ja, det är mycket. Det beror på vad jag pratar om. Jag försöker hitta någon musik som anknyter till det.
0: Mm.
1: Och som till exempel så hade jag när det var Slipsens dag.
0: Jaha.
1: Då tänkte jag, okej, jag söker väl. Så jag sökte på Slips.
0: Ja.
1: Och då kom det fram en låt. Det var en Elvis-låt. Funny how time slips away. Jag tänkte, okej, den blir bra.
0: Och då söker du på Spotify, eller?
1: Ja.
0: Mm.
1: Och YouTube är också...
0: Det är de två källorna, ja.
1: Ja.
0: Mm. Det är väl där vi söker musik allihopa, kanske. Men 25 låtar, det är ju jättemycket.
1: Ja, det är... Men det timmar är en lång väg också. Det är långa program. Och det kan vara lite svårt. Jag förstår folk som inte lyssnar hela.
0: Mm. Ja, det är precis likadant med Fredagsmagasinet naturligtvis.
1: Ja.
0: Att det är ingen som begär heller att folk ska lyssna hela
1: tiden.
0: Men 20 låtar, det måste ju kunna en väldig massa musik och känna till. Jag skulle inte kunna plocka ut 20 låtar.
1: Jo då, det skulle du kunna.
0: Tror du?
1: Ja då, det ena ger det andra bara. Så att det
0: du vet, här alla gästerna får bestämma musiken här, så då slipper jag ju det.
1: Ja. Och jag vet, du har redan tagit bort en låt för mig.
0: Ja, du önskar det en för många. Vi kan ju höra med Anders om han kan få fram den där som jag tog bort. Men det kan vi ju gå in på sen kanske.
1: Mm.
0: Men hur gör du då när du sätter igång? Är det så enkelt? Du har din hög med idéer och sen bara börjar du då?
1: Ja, jag har ju vissa fasta saker. Jag försöker köra veckans citat.
0: Okej.
1: Okay. Det är en grej. Nu har jag ont om citat så att nu blir det inga på ett tag.
0: Okay.
1: Och sen så kör jag namnsdagar. vilka det är. Det och så kör jag en låt då med någon artist som har det namnsdag. Ja, precis. Och sen kör jag olika datum. Vad händer det här datumet under tidernas gång?
0: Och det kan du slå på nätet.
1: Ja, då, det är lugnast.
0: Du är duktig på det.
1: Ja. Och sen så brukar jag köra berätta om temadagarna som är.
0: Mm.
1: Och sen så brukar jag köra en önskelåt och sen kommer då idén som jag har bestämt att den här går att få in på resten av programtiden.
0: Mm. Och så vad händer sen då när du har liksom gjort, gör du alla, när du sätter dig i Studio 3, spelar du in hela programmet på en gång?
1: Nej, eller? Det kan bli, det kan stå någon i köket och bråka om att det är mat eller
0: och då får du stänga av.
1: Ja, precis. Då blir det en paus där.
0: Är du duktig på att klippa och redigera och grejer?
1: Ja, jag gör ju allting själv.
0: Mm.
1: Utom att lägga in det i sända datum, för det har jag då en tekniker som gör.
0: Just det. Och någon som sitter här på. Mm. Det är Lelle, va? Radio Lelle.
1: Ja. Mm.
0: Lennart Banneklint alltså. Okej.
1: Och sen när programmet är färdigt och jag har skickat vidare, då drar jag en djup suck av lättnad och så avsmakar jag en lagom källarsval maltdryck.
0: Ja, då kommer vi in på Whiskyakademin.
1: Mm.
0: Mm. Men den kanske vi ska återkomma till. Det, Hasse på skäret, 600 program. Mm. Hur länge, vad betyder det? Att 600, det måste,
1: 600
0: det,
1: veckor.
0: 600 veckor, ja det ser vi ju klart. Men hur många år? För du kör, 12, kör du hela?
1: År. Ja, jag kör sommar eller året runt.
0: Det gör du?
1: Ja, till och med på semester. Då gäller det att spela in lite.
0: Varför tar du inte ledigt på sommaren eller så?
1: Ja, varför det? Det är så varmt och otrevligt att gå ut. Så.
0: Är det så? För du är ju också så här att du har gjort några sommarprogram till oss ju.
1: Mm.
0: Och andra program med, för du kör ju den här en rolig timme också.
1: Ja.
0: Och vad gör du där? Du samlar roliga inspelningar.
1: Ja.
0: Hass och Tag och sånt.
1: Ja, ja, precis. Och till och med äldre, Fridolf Rudin och Tor Modén och sånt där.
0: Men då måste du kunna en väldig massa om dem.
1: Ja, eller? Det är också nätet. Det är ganska lätt att köra på humor, så får du fram ganska så mycket.
0: Är det så?
1: Ja. Att allt är ju inte rumsrent, så att man får vara lite försiktig.
0: Vi ska lyssna på din andra låt som är Sailing med Rod Stewart. Och här kommer den. Mm.

0: Ja, Sailing med Rod Stewart var det där. Och jag sitter här och pratar med Hasse Landström som är programledare här på Radio Österåker. Legendarisk sådan får man kalla dig nu då?
1: Ja, jag rodnar, men du får gärna göra det.
0: Det syns inte. 600 program av Hasse på skäret. Och hur många roliga timmar har du gjort då?
1: 188 var det

0: Ja,
1: just det, och så Berättarna på ön.
0: Ja, ja.
1: Skriva klubben på Justerö som hade. Men det blev 50 program sen.
0: 50?
1: Ja, sen det dog det ut. Ja,
0: varför gjorde du det? Är inte de igång?
1: Jag vet inte, men de ville inte läsa in sina alster. För det gjorde de förut. Ja, och de körde ju dikter och allting. Så vi körde en halvtimme i veckan.
0: Varför vill de inte det?
1: Det är väl så att han som är mentor för den gruppen, Bosse Zetterlund heter han, han börjar bli lite till åren och inte tycker att rösten bär.
0: Jaha.
1: Så är det. Och önskemusiken, det var ju pandemin som la hinder i vägen för den.
0: För det var ju precis som det här gamla skivet i kasset.
1: Ja. Precis.
0: Som Bertil Perolf hade. Mm. Det borde man kunna dra igång igen.
1: Jag försökte ju med det och var på ett ställe. Och då ville de boende inte alls vara med.
0: Man måste väl inte alltid vara på äldreboenden? Nej. Det finns väl annat?
1: Ja, men det är svårare att gå till ett företag till exempel. Där stör man ju arbetsrutiner och så vidare.
0: Nej, men jag tänker sådana här träffen, sådana här vad det nu heter.
1: Ja, där går vi också.
0: Mm.
1: Och så på Trelavets båtklubb har vi varit också vid sjösättning och upptagning.
0: Mm.
1: Så var vi på Public.
0: Ja, på krogen.
1: Och var en lunch, ja, på krogen.
0: Mm.
1: Och det var inte så populärt för att...
0: Ni störde servitriserna förstås.
1: Ja, och de som ville äta i lugn och ro. Och då lades ju programmet ut samtidigt. Så
0: då gick det direkt?
1: Ja.
0: Aha, okay.
1: Och det var inte så kul. Det, då var många som var lite ledsna på oss.
0: Ja, så kan det ju bli också, ja, förstås.
1: Precis.
0: Du, det här med Whiskyakademin.
1: Mm.
0: Du är väldigt engagerad i det där.
1: Ja.
0: Men, och vad är det för någonting?
1: Vi provar whisky. Vi har faktiskt en devis där som är lite vacker tycker jag. Ska vi se. Snille och nej, ja, någonting med snille och smak.
0: Uh-huh.
1: Och Whiskyakademin dricker ur samma sak.
0: Hur många är ni?
1: Vi är 18, en akademi.
0: För du har skrivit någon bok också.
1: Jag har blivit flera stycken.
0: Flera stycken?
1: Ja.
0: Så, alltså böcker för de här 18 personerna?
1: Ja, det brukar bli ett 50-tal för att det är alltid någon närstående eller som vill ha några köper ge bort i julklapp sånt där.
0: Men vad handlar det om? Alltså, handlar det bara om olika whiskysorter?
1: Nej, nej. Det handlar om våra resor, våra whiskyfat och så vidare.
0: Det låter som ett trevligt gäng.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Men man kanske inte ska berätta om så mycket om det, eller?
1: Nej, vi har nog tystnadsplikt utanför det rummet.
0: Men om man vill vara med i den där whiskyakademin, får man vara det då?
1: Ja, om du blir föreslagen av någon.
0: Jaha, du måste bli föreslagen.
1: Ja, och sen så testar vi dig så du får vara gäst i två provningar och sen så gör vi en omröstning.
0: Så man måste kunna dricka whisky helt enkelt?
1: Jaha. Och inte se konstig ut.
0: Men det är ju lite trevligt också.
1: Ja, ja, visst är det.
0: Hur går det medicinskt då, med det, hälsan och så? Jag vet ju att du har lite krämper ibland.
1: Ja, jo, men det är nog mera medicin.
0: Det är en del medicin. Det sa min mamma alltid när vi skulle åka från Spanien, för de hade hus där.
1: Mm.
0: Då sa hon, nej men jag har ingen sprit, jag har bara medicin.
1: Mm. Mm. Precis.
0: Det gick ganska bra.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Jo då, så det är lite spännande och vi är ett tag i början så hade vi faktiskt 2,5 kubikmeter whisky låg i Skottland.
0: Åh, kära tid.
1: Mm. Och sen så designade vi egna etiketter.
0: Så det blev en egen sort kan man säga?
1: Ja, det kan man göra. Det var ju då
0: den slut nu? Den där
1: de flesta, ja. Den första fatet tog vi hem 2011.
0: Jaha. Ja, det är ju några år sedan för allt i världen.
1: Mm. Och den var god. Så
0: det flödade i Österåker kan man säga då. Var håller ni till då?
1: Vi håller till i Hemvärnsgården som ligger bakom ishallen.
0: Akta er för hemvärnskillarna.
1: Ja, precis. Men som sagt, vi har ju orienteringsklubben håller ju till där och har sitt kansli.
0: Okay.
1: Så att det är jättebra. De kan leda oss hem.
0: Ja,
1: visa vilken riktning i alla fall.

0: precis. Men Hasse, vad roligt det här är. Radio då, framöver. Har du andra nya programidéer eller fortsätter du med Hasse på skäret?
1: Jag fortsätter med Hasse på skäret, så får vi se hur länge.
0: Mm. Och sen så, funderar du på att lägga av eller?
1: Ja, det var är fortfarande lite stökigt i, kan man säga, i den administrativa delen av radion.
0: Mm.
1: Men det ska väl lösa upp sig.
0: Är det någonting som vi ska prata om?
1: Nej, det tycker jag inte.
0: Nej, det struntar vi.
1: Ja. Utan nej, så jag gör i alla fall en rolig timme och så Hasse på skäret då.
0: Mm.
1: Och sen så skulle jag vilja försöka få igång önskemusiken. Problemet är att jag kan inte göra 2 timmar själv. Det blir liksom 5,5 timmar i veckan med min röst och det är inte bra.
0: Men du
1: så
0: måste,
1: jag skulle behöva någon bisittare.
0: Jaha. Okej, och det föranleder mig att säga att om du som lyssnar vill jobba med Radio Österåker så hör av dig. För vi behöver tekniker, vi behöver programledare och en bisittare till Hasse.
1: Just det, som är med ute och intervjuar.
0: Mm. Just det, på olika ställen då.
1: Mm.
0: Men orkar du göra flera program då?
1: Ja, det ska nog gå bra.
0: Ja, det låter bra.
1: Det är ju 24 timmar per dygn i alla fall.
0: Ja, ja.
1: Ja, till och med
0: 25
1: det.
0: 25 timmar har Anders där borta.
1: Ja.
0: Ja, det var det. Ska vi lyssna på en låt som du har valt här. Den heter Bara du och jag. Och detta är med By Monica står det. Monica med C då. Och det är någonting som du har hämtat från YouTube. Det är AI-musik. Vad säger du om AI-musik, alltså?
1: Ja, går den att stoppa, höll jag på att säga. Det är...
0: Jag tänkte säga, varför går du på det här?
1: Jag tycker faktiskt den är bra.
0: Det är
1: den har blivit
0: bra.
1: Jättebra.
0: Mm.
1: Och det får ju en spruta ut AI-genererad musik.
0: Ja.
1: Texten är oftast gjord av en människa, va? Men sen musiken är ju helt AI.
0: Det är oftast på texten man hör att det där var inte så bra.
1: Nej, det...
0: Varje fall på svenska, på engelska säkert också, men min engelska är inte så bra så jag hör det.
1: Nej, men, precis.
0: Men det är ju, samtidigt så undrar man ju, som gammal sångerska så måste jag säga, och det tog mig 20 år kanske att lära mig det här. Och de bara trycker på en knapp så är det en röst som inte är riktig som sjunger det här och gör det väldigt bra. AI-musik, den samlar ju allt vad som har gjorts, sång och musik, och så använder de det.
1: Ja. Kommer bara fram en titel så är det inspirerad av The Beatles.
0: Ja.
1: Och så är det nästan Beatles.
0: I bästa fall står det.
1: Ja, jo, oftast är det nu för tiden. Eller Back to the 50s och eller 60-talet.
0: Men jag tycker att det är något obehagligt med det här. Det är ju det är ingen riktig människa som sjunger.
1: Nej.
0: Och det är ju inga riktiga människor som spelar heller, utan det är datorn alltså, som gör det här.
1: Ja.
0: Och gör det så förbaskat bra.
1: Ja. Och det kommer fram nu. Såg jag en serie som heter Dansbandsromantik.
0: Mm-hmm.
1: Också helt AI från gamla
0: ligger
1: melodier.
0: Ligger på YouTube alltså. Men du tycker att det här är kul och så har du med dig i dina program.
1: Ja, jag brukar ta med några stycken.
0: Det gör det.
1: Ja, för ibland så det är som att köra ett program med en viss genre. Det blir samma sak efter ett tag. Och så är det med AI också.
0: Ja, det är klart det gör. Men det som det otäcka är att det är så bra.
1: Jag håller med.
0: Hemskt. Här kommer i alla fall. Tänk på det nu, ni som lyssnar. Det är ingen riktig människa som varken sjunger eller spelar.
1: Nej.
0: Nej, det är en dator. Här kommer den.

0: Ja, där försvann. Oj, vad händer nu? Anders, vad gör du? Okej då. Då kommer jag här nu då. Vi hörde alltså bara du och jag. AI-musik by Monica. Och det är inte jag. För jag stavar med C. Ja. Det bestämde mina mamma och pappa när jag var barn. Så var det med det. Här var AI-musik och jag blev lika förvånad varenda gång. Kommer du ha mycket AI-musik i Hasse på skäret och de här?
1: Nej, det tänkte jag. För det första så är det väl lite nyhetens behag. För jag tycker den är väldigt bra.
0: Ja, det är
1: och jag
0: det.
1: Menar, den här låten, det var ju nästan som att höra vikingarna när de var som bäst.
0: Ja, visst.
1: Så att, en och annan slinker ju nog med i fortsättningen också.
0: Ja, det gör det nog. Vad tycker vi ska prata om nu då, Hasse?
1: Ja, vad tycker du själv som programledare?
0: Ja, du och din kära Marie, ni brukar ju faktiskt bo periodvis i Malaga.
1: Mm.
0: Berätta om det, bor ni i lägenhet då eller?
1: Då bor vi i lägenhet.
0: Mm-hmm. Ja. I något höghus där mitt i stan?
1: Ja,
0: eller?
1: Det ligger nere i hamnen, precis. Det är ett hus
0: i Malagas. Hur var det där? Malagas vindränkta rädd? Eller
1: ja,
0: var det?
1: Just det. Precis.
0: En gammal låt. Ja.
1: Och det är ett hus framför då som är 8 våningar och sen bor vi på 14:e våningen i huset bakom. Så vi ser kryssningsfartygen och när de kommer in och när de lämnar. Så att det är ett väldigt trevligt ställe.
0: Mm, vad roligt.
1: Ja.
0: Och ni har tillgång till, eller era lägenhet eller?
1: Nej.
0: Vi hyr den.
1: Vi gör ett win-win deal.
0: Mm.
1: Vi lånar ut våran bil till de som äger lägenheten när de är hemma i Sverige och vi lånar deras lägenhet.
0: Härligt. Mm. Det är underbart att komma till värmen. Jag vet att ni ska åka snart.
1: Vi ska snart åka.
0: Ja, och så ska ni ut och kryssa på Medelhavet också.
1: Vi har ju personliga jubileer som vi måste ta hand om.
0: Vi ska återkomma till det i ett program längre fram har vi just bestämt här. Ni kommer fylla 150 år, det är så det är, tillsammans
1: precis.
0: Då. Så får den som vill räkna ut vem som fyller mest.
1: Mm. Och varför.
0: Och varför. Du ville säga någonting om nästa låt.
1: Ja. Jag tänkte säga, nästa låt är ju Öppna landskap med Ulf Lundell. Och det var ju ett förslag att det skulle bli Sveriges nya nationalsång.
0: Jaså? Vem föreslog det?
1: Ja, det var väl journalister och sånt där. Det var ju mycket sånt där.
0: Okay.
1: Och det beror väl på att vår nuvarande nationalsång hette från början Du gamla, du friska.
0: Mm-hmm.
1: Men texten bytte snart text till Du gamla, du fria. Texten skrevs av Rickard Dybeck 1844 till en folkmelodi från Västmanland och har aldrig formellt antagits som Sveriges nationalsång genom politiska beslut.
0: Jaha.
1: Utan dess status bygger helt på tradition och folklig acceptans. Under 1930-talet pågick fortfarande debatt om sångens lämplighet som nationalsång. Men dess användning i media bidrog till att etablera den som en symbol för Sverige.
0: Mm.
1: Så var det om vår nuvarande nationalsång.
0: Jaha.
1: Och vi tar väl och lyssnar på det som föreslogs bli vår nya nationalsång.
0: Tycker du? Men vi ska ha ju tid att prata.
1: Har inte bråttom.
0: Du har inte bråttom. Men vi pratar lite till då. För vi väntar på nästa gäst också. Mm. Vad ska vi säga då? Det tappar jag ju helt i räkningen här. Vi har pratat om Sörabadet. Mm. Och ska inte det rivas?
1: Ja, det kommer att dröja.
0: Det gör det?
1: Ja, det pratas ju om en ny simhall.
0: Mm.
1: Och jag vet att en av mina kompisar som är kvar i simhallen hade ju frågat då politikerna.
0: Mm.
1: 1930, kan vi bada i den nya simhallen?
0: Okay.
1: Svaret blev att nej, men möjligtvis i gropen till det som ska bli nya bassängen.
0: Brukar du själv gå på Sörabadet?
1: Nej, bada? Inte längre.
0: Det gör du nej. Inte. Varför inte då?
1: Ja, jag vet inte, jag kanske är badkruka.
0: Men du måste ju ha gillat det en gång i världen.
1: Ja, visst.
0: Ja. Tycker jag folk ska gå dit också kanske?
1: Ja, det tycker jag. Det är ju väldigt bra motion.
0: Ja, det är det. Ja.
1: Dessutom, den aktiverar ju en jäkla massa muskelgrupper.
0: Mm. det, så är det naturligtvis. Ja, nej men du, då får vi helt enkelt lyssna på Öppna landskap då, ja, med Ulf Lundell som ju är en stridbar herre kan man ju säga då.
1: Han också, ja.
0: Ja, ja. Han också. Mm. Och vad var det nu? Den var föreslagen att bli.
1: Ja, faktiskt. Nu blev den inte det och jag tycker nog att du gamla, du fria är, det är en symbol.
0: Ja, det är klart att det är. Mm. Ja. Vi lyssnar på det då, som skulle ha kunnat blivit vår nationalsång. Här kommer Öppna landskap med Ulf Lundell.

0: Ja, och det var Ulf Lundell med Öppna landskap. Och det blev nog ingen nationalsång det där. Eller vad säger du, Anders? Blev det det? Nej.
1: Nej, det har ju inte blivit det. Även om... nej. Man ska hålla på traditionerna.
0: Vi tar den där gamla vanliga dängan.
1: Ja, ja, men varför ska man ändra bara för ändrandets skull?
0: Nej, det ska man inte göra.
1: Om nu låten har hängt med sedan 1844 så... låt den få göra det ett tag till.
0: Och tänk om man kunde flytta sig tillbaka till 1844 och få vara med en stund. Vad märkligt det skulle vara.
1: Det vet du tusan om du vill.
0: Nej, ja, det finns mycket att säga om det.
1: Ja.
0: Har du sett på TV att de har en reklamfilm för Arla och mjölk?
1: Kanske inte just den, men jag har sett det i annat sammanhang. Och då har de varit på YouTube. Det är något som heter... ja, det är Svenska Spel som ligger bakom någon lotterivinst. Och där har jag sett honom dyka upp lite.
0: Har
1: då.
0: För ja. Vi pratar om Viktor Krone.
1: Ja, ja, jag förstod att
0: jag är inte riktigt hundra på att det är han, men jag tycker att det ser ut som Viktor.
1: Ja, jag kan nästan sätta en...
0: en
1: 20-lapp i alla fall. Det är väl det minsta som går under för tiden.
0: Jag skrev till honom för han svarade inte. Och så skrev jag fråga. Jag har inte fått något svar, så att han vill väl inte prata om det kanske.
1: Nej, kanske inte. Nej, men jag är rätt bergis på att det är han.
0: Mm. Och han är jättepoppis. Vi har ju honom på bild här i studion till exempel. Han har ju jobbat här. Mm. Men jag tänkte så här att vi skulle kunna smyga in en låt med Viktor Krone i alla fall i dagens program. Och då är det ju så att de har haft en countryfestival i Roslagen nu i sommar. Linda Rapp och Viktor och Stig Resta och några till. Och jag har plockat fram en låt då som heter Cut an Eye Joe. Det är en gammal dänga. Och då, i detta fall då med Stockholm Cowboys, för det är ju Viktor Krone och kompani. Så jag tycker att vi kan väl lyssna på den då, Anders.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Mm.

0: Ja, jag vet inte, lite abrupt där med Katrina Joe med Stockholm Cowboys. Och det var ju Viktor Krone då och Stig Vesta dotter var med också i den här inspelningen. Så nu vet ni det och nu förstår ni. Så varmt välkommen till fredagsmagasinet Erik Wirchester. Nej, nu sa jag fel.
1: Jag var nära i alla fall.
0: Wirchester.
1: Ja, stämmer.
0: Ja, ja, ett, två, tre.
1: Ja, det är inte lätt.
0: Ja, men vad fånigt. Jag har kunnat hela tiden. Ja, ja, ja. Men välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Igen, för du har ju varit här förut.
1: Jag har ju det. Och jag älskar att komma hit. Jag gör gärna fortsättningsvis det också.
0: Ja, men vad roligt. Det tar vi som ett löfte.
1: Definitivt.
0: Även om du flyttar till Skellefteå som du har sagt att du kanske ska göra.
1: Ja.
0: Mm, du får nog inte göra det.
1: Nej.
0: Erik, du har ju du är ju sångare och du har något annat jobb också. Men du är ju sångare i Teddys heter ni, va?
1: Ja, stämmer.
0: Och du har ju varit ute och lirat hela sommaren här. Jag har följt dig på Facebook och så. Mycket, mycket folk. Och du har stått på alla möjliga estrader och lådor och allt möjligt. Och så säger du en, två, tre, hoppa!
1: Ja, de tar
0: eller är det så du säger?
1: Ja, jag försöker jobba på det. De verkar följa mig.
0: Och då hoppar ju hela publikhavet.
1: Ja, det var kul.
0: Ja, berätta om sommaren. Vad har ni gjort?
1: Ja, vi har haft jättemycket kul spelningar. Vi är ju sagt ett cover... Vad säger man? Ett coverband.
0: Mm.
1: Så vi har åkt runt. Vi har varit till Tylösand och varit ett gäng gånger nu på Solgården. Där. Det är ju magiskt. Och den spelningen du refererar till, där var det väl... Var det 1200 pers kanske som stod och hoppa? Nej, det var kul. Det var ju sommar.
0: Nej,
1: och
0: du, jag har sett det på flera ställen. Så det är inte bara en spelning.
1: Nej, det hände på flera ställen. Men där var det så extra häftigt. För jag har aldrig sett så mycket folk stå och hoppa samtidigt. Tror jag.
0: Jag trodde du gjorde det på alla shower.
1: Ja, de gör ju det. Men jag tror bara att det var just att se det där havet med människor. Det var häftigt. Verkligen.
0: Ja. Så att och du har ju en väldigt bra röst.
1: Ja, tack.
0: Du får inte släva bort den.
1: Nej, jag ska fortsätta träna.
0: Så du är nu min idol, så är det bara.
1: Gulligt av dig.
0: Så jag följer dig stenhårt på Facebook. Hur mycket är du ute och lirar då?
1: Alltså sommaren är ju mycket. Då är det ju i alla fall, vad ska man dra ett snitt? Kanske två gånger i veckan ungefär. Mm. Om man ska snitta. Vi är ju ganska mycket periodvis. Helt plötsligt kan det vara 9 spelningar på 10 dagar och såna grejer. Sen kan man rast på, eller ja, lite ledigt i 2 veckor. Och sen så kör man 7-8 spelningar till då.
0: Men alla ni har andra jobb också?
1: Ja,
0: allihopa.
1: Det är bara en kul hobby egentligen.
0: Nej, men det är det ju inte. Det är hur proffsigt som helst. Så det kan man ju inte säga annat. Men det kan ju vara svårt kanske att försörja sig på det. Det finns många band ju.
1: Det gör det.
0: Hård konkurrens om jobben.
1: Verkligen, ja, men det är det. Och det är ganska slitigt. Man ska åka runt och spela på heltid kanske. Men det vore kul.
0: Men har inte du en manager?
1: Jo, jag har en, det är en nära vän till mig också dessutom som hjälper till med allt möjligt, både våra grejer med bandet och även mina egna grejer.
0: Mm, just det, för du har ju egna grejer också.
1: Jag försöker ju i alla fall.
0: Och det är ju de vi ska lyssna på idag.
1: Mm,
0: för jag tror inte ni har några inspelningar med Teddys, va? Eller?
1: Nej, vi har ju inte det, och i och med att det är lite svårt också att ha det, för du får ju inte släppa låtar hur som helst om du gör en cover på någon annans låt.
0: Varför inte då?
1: Nej, du måste ha deras godkännande.
0: Nej.
1: Eller så här, skivbolaget eller förlaget måste gå in och säga det här är okej att ni släpper.
0: Är det så?
1: Så spelar man det i radio så att det är lite känsligt om man inte fått okej från förlaget. Och det är så här, det är lite...
0: Då får man säga hoppsan.
1: Lite så.
0: Nej, det går. Jag fattar att det inte går. Men...
1: Man får be om ursäkt.
0: Har ni några planer i Teddys med det gänget som...
1: Ja, men vi har ju lite grejer som kommer i vinter här. Inget som är jättespikat sådär, men vi har lite spelningar som kommer här... Som, det är lite mindre. Vi har ingen after ski i år, jag vet, så vi tar lite lugnt på den fronten då.
0: Ni har ingen after ski, alltså sån spelning menar du?
1: Precis, vi kört det några år, men nu känns det som att man kanske ska göra något annat istället. Det är ganska slitigt att åka upp dit också.
0: Vad är det, Åre eller?
1: Ja, vi har varit i Lofsdalen, vilket har varit fantastiskt kul. Mm. Och sen har vi försökt att komma in i både Sälen och Åre där, men det är svårt, för de är väldigt restriktiva med att ta in något nytt.
0: Ja, men det måste ju vara väldigt eftertraktade jobb.
1: Det är det också. Mycket många som konkurrerar om samma. Så det spelar liksom ingen roll om man skickar en film där det står 1200 personer hoppar. De är inte så brydda om det.
0: Är det så ni gör, att ni skickar en film då? För du lägger ut på YouTube och sådär.
1: Ja, alltså det är nästan bästa vägen. Antingen det eller man får massa folk att prata om det hos de här ställena. Att så här, de här borde ni ta. För det är lättare om man får en referens från någon annan än att vi själva säger att vi kan göra det här också. Men
0: konkurrensen är ju stenhård förstås på jobben.
1: Många band, helt klart.
0: Mm. Och därför måste ni ha andra jobb. Och du jobbar fortfarande med auktioner, eller?
1: Mm, stämmer. Mm.
0: Är det kul då?
1: Ja, men det är jättekul. Det är ett bra, jättebra företag från Luleå, så att de är superbra.
0: Ett företag från Luleå?
1: Ja. De startade där uppe och sen är jag då i Stockholm.
0: Så du är deras kille i Stockholm helt enkelt?
1: Det är jag som är den enda stockholmaren där, kan man säga.
0: Ska vi gå in på vad ni gör för någonting? Eller? Det är, vad jag förstår, så är det dödsbon.
1: Ja, eller konkursationen mestadels. Ja, det är en dödsbon, och sen säljer vi också vad som helst annat, som folk har någon bil eller någon grävmaskin eller någon verksamhet. Så vi säljer väl egentligen allt som går. Men mestadels är det, jobbar man mot advokatfirmer som har konkurser, som man måste gå och titta vad folk har.
0: Men nu är det artisten Erik vi ska prata med.
1: Ja, ja, det är inte så intressant att prata om det där kanske.
0: Ja, men det är jätteintressant det också. Men sommaren har ju jag varit väldigt imponerad av dig, och jag försökte faktiskt få tag i dig också. För jag hade ju tänkt att du skulle göra ett sommarprogram, men det hör du för första gången nu.
1: Ja, det hade varit, vi får ta igen den.
0: Ja, jag ska be dig att göra ett vinterprogram istället.
1: Det vore jättekul.
0: Mm. Vi ska komma till det, och du förstår vad det ska handla om förstås.
1: Ja.
0: Dina låtar som du har ändå spelat in utan Teddys, de gör du själv.
1: Ja, det var lite som ett kul projekt jag hade, att jag skulle liksom spela in allting på egen hand utan att ta någon hjälp. Så att det är lite, och jag är inte så duktig i studion så att jag får lära mig längst vägen, kan man säga.
0: Vi har just lyssnat på en AI-låt. Ja. Är det så du gör musiken? Eller
1: ja, men man får ta hjälp av den, för den är ganska smidig faktiskt att ha hjälp av på många sätt. Så man kan liksom göra en demo, så kan du skicka in den i ett AI-program, så gör den liksom en klar låt som du säger, okej, men så här vill jag att det ska låta. Och sen så går man in och spelar in den igen, fast försöker härma den låten. Så att det är mycket så här kaka på kaka lite grann.
0: Om vi börjar från början. Du sitter med gitarr då, och så gör du en låt, är det så?
1: Ja, jag kanske till och med gör en hel låt nästan med alla instrument på. Och okay. Så det är bara, då är det, i och med att jag är inte så duktig i studion kanske som en studiotekniker, så då blir det lite halv, liksom, det kan vara lite halvdant. Men skickar du in den då i ett AI-program till exempel, då kan du få, då gör ju den en... Den gör ju en cover på den, fast den gör den ju färdig. Och då bara, wow, okej, så här kan du verkligen låta.
0: Det är ju svårt att göra arr alltså.
1: Det är svårt
0: med
1: att göra
0: alla instrument och så.
1: Ja, det är mycket olika ljud och sådär. Och sen kan det liksom ligga på lite körer och sådär som kommer. Och så gör någon rolig... Alltså, så man får liksom testa sig fram. Och sen har du hittat en version som du känner så här, det här är så nära som jag vill komma. Då kan jag liksom ta den och försöka imitera den själv i studion genom att spela in allting en gång till.
0: Aj, avancerat
1: det här.
0: Det
1: tar längre tid än vad det egentligen borde göra. Men det är kul, man får använda det som finns.
0: Men sen sjunger du på riktigt?
1: Sen sjunger jag på riktigt, definitivt. Ja.
0: Och det här gör du inte var som helst. För du bor i lägenhet, så du kan ju inte göra det.
1: Nej.
0: Så grannarna.
1: Jag fick låna ett vedskjul här. De första tre låtarna har jag inspelat i ett vedskjul. Och den senaste låten har jag faktiskt flyttat till tvättstugan. Så nu
0: ja,
1: jag faktiskt...
0: såg. Det hade du gjort en film på också. Läkt
1: ja.
0: Det är jättekul att följa dig. Alltså, det är din systers vedskjul. Var det inte kallt när det kanske var på sommaren?
1: Det var svinkallt faktiskt. Det var ja.
0: Så vi ska höra den första låten då, och då har jag valt den här Timglas eller Hourglass.
1: Ja, precis, så det var den första jag gjorde faktiskt. Den är från första skjulet då, eller första.
0: Och då måste vi tänka på att du står i ett kallt vedskjul.
1: Ja, det var in i helvete kallt, men det blev bra till slut.
0: Vi lyssnar på den. Hourglass då.

0: Oj, vad den tog snabbt slut. Hourglass med Erik Virhäster.
1: Ja.
0: Virhäster, jag som har övat
1: ja,
0: på det.
1: Ja, men nu sitter den. Nu sitter.
0: Ska vi säga någonting om ditt efternamn? För du heter ju inte så från början.
1: Nej, det är jättemånga som undrar var det kommer ifrån. För det låter ju lite fancy-pansy sådär.
0: Och många nej, tänker det, att, det är ju
1: ja, men många säger som du sa, som du sa i början. När många tror att det fattas ett C. För det är Virchester och det kan vara något tyskt. Och det kan vara... Men... ja, så att man borde hitta en roligare historia kring det här. Men det var min, jag tror att det är min mormors farfar. Eller om det är någon sån, det är riktigt långt bak i tiden. Som inte ville heta Jansson, för det hette vi tydligen då. Så han gick till Skatteverket så fick han 10 hittepånamn. Och det här var ett av dem.
0: Hittepånamn?
1: Ja, han fick, någon hade skrivit en lista med 10 namn så här. Ja, så att Virhäster, ja, men det blir bra. Så vi bara bytte vi till det. Så då...
0: Du sa Virhäster?
1: Virhäster, ja, precis.
0: Virhäster?
1: Virhäster.
0: Alltså man betonar på i.
1: Ja, exakt.
0: Virhäster. Annars kan det bli Virhäster.
1: Ja, exakt. Det går ju också. Alltså det, allting funkar.
0: Men Virhäster, det är det man måste komma ihåg hela tiden.
1: Jag försöker få in det här på flygplatserna, för de har jävligt svårt att säga det där namnet ordentligt. Men...
0: du kommer bli så känd, vet du. Så det kommer ordna sig med det.
1: Ja, kanske.
0: Ja. Ja, vi hörde alltså en låt som du hade spelat in i Syrians vedskjul.
1: Ja.
0: Med då en bakgrund som du själv har totat ihop på datorn.
1: Mm.
0: Hur började du göra låtar på låtar på en dator? Det är inte alla som gör.
1: Nej, alltså vi började alltså redan 2003. Den ena killen jag spelade med det här coverbandet, vi har ju spelat ihop sedan dess egentligen. Mm. Och då började vi göra egna låtar. Då spelade vi mer rockmusik, alltså mycket mer vanlig rockmusik. Och då började man ju där, men då var man i studio och då spelade man in med riktiga instrument.
0: Där var man i studio?
1: Ja.
0: Vad då för studio?
1: Ja, men då var man typ en sån här. Det var någon som hade musikstudio med liksom stort mixerbord och man hade ett speciellt rum man gick in i och trummen sen satt och spelade trummor. Så det var ju lite mer på riktigt på ett sätt. Nu kan du göra så mycket själv.
0: Var det här någonstans?
1: Alltså vi var uppe i Piteå bland annat. För då den andra killen jag spelade med, han är ljudtekniker. Så vi är 3 stycken och han pluggade till ljudtekniker då, så vi var uppe där och spelade in i hans, när han skulle göra typ så här examensprov.
0: Ja, ja, ja.
1: Det var väl inget bra att han tog upp oss, vi var ju skitdåliga på den tiden, men det var inget bra examensprov, men ja.
0: Men ni var säkert inte skitdåliga. Men alltså, det är inte lätt att göra musik, herregud. Vad hade du för planer? Hade du en dröm att du ville bli artist eller...?
1: Ja, men det är klart, någonstans så kan man ju drömma om att liksom stå på någon sån stor arena någonstans, lite som Ed Sheeran gör, liksom åker runt så halva världen och bara liksom fyller upp, folk står bara och sjunger en låta. Det är klart att det är säkert en dröm de flesta musiker har, men jag tror att baksidan av det, ja, som han stöter på nu bland annat, besitt. Men,
0: ja, det har, just det, det har varit någon nyhet om honom alldeles nu.
1: Ja,
0: och varför pratar vi om Ed Sheeran? Jo, därför att han var gatumusiker i London samtidigt som du var
1: mer eller mindre, ja, precis. Mm. Så att han har ju spelat på alla de här små krogarna som vi spelade på i England. Mm. Bara några år före oss egentligen. Som han, så att då var verkligen han ingenting. Och nu är han ju en av världens största artister.
0: Vi får gå tillbaka lite där. För det var så här att du och några kompisar åkte till London.
1: Mm.
0: För att vara just gatumusiker.
1: Ja, eller egentligen pubmusiker. Det var att vi spelade på gatan på dagarna. För det var så man tjänade pengar. För de är duktiga på, liksom, tycker de någonting är bra. Då får man mycket, då fick man pund, såna här guldfärde. Som 10 typ.
0: Mm.
1: Så man kunde tjäna några tusen på en dag och stå på en hörna och spela låtar faktiskt. Och
0: det var när var det här?
1: 2013 tror jag.
0: Okej, okay. Men ni var där något år eller så?
1: Ja, vi var där ett år. Vi bodde där, eller vi flyttade, vår manager bodde där, så vi flyttade över. Och efter 2 veckor blev vi utkastade.
0: Ja, vilken bra manager som skickade ut er och spelade på gatan.
1: Nej, vi fick verkligen spela på gatan. Nej, det var ingen bra idé att flytta hem till henne, det var dåligt. Men ja, det gick bra till slut, men det var lite kämpigt där ett tag, men det var kul.
0: Ja, alltså vilken erfarenhet det måste ha varit.
1: Ja, alltså det kan man ju verkligen känna var väl den hårda vägen att gå. Man ska liksom hanka sig runt 4 personer.
0: Hur gammal var du då?
1: 2014, 12 år sedan. Nej, men jag var 28.
0: Mm.
1: Ja.
0: Okej.
1: Ja.
0: men det var ett år, eller?
1: Ja, vi var där ett år. Och så vi kände
0: var bodde ni då?
1: Nej, först bodde vi hos managern då, sen bodde vi inte där längre. Så fick vi softsurfa i några veckor. Sen fick vi faktiskt en lägenhet. Så vi hade en liten 2 som vi bodde i.
0: Mm.
1: Som vi utgick ifrån i en liten by utanför London. Och sen så åkte vi bara runt hela tiden.
0: Det gjorde vi.
1: Bodde på pubgolv. Alltså vi har gjort så mycket. Alltså när man tänker tillbaka så är det så roliga historier man har därifrån ibland. Men undrar om man var frisk. Men
0: det finns inga inspelningar från det där?
1: Lite grann finns det. Jag tror jag ska kolla på YouTube. Jag ska leta reda på det någon gång. För det finns några klipp fortfarande när man står på gatan. Men tyvärr alldeles... hade det varit nu så hade man ju kunnat liksom använda sociala medier på ett annat sätt, men vi var för dåliga på det då. Så vi gjorde ju aldrig det, så att vi gick lite under radarn. Det hade nog varit ganska kul att göra liksom ett program om ett svenskt band som försöker slå sig fram i England. Det hade nog varit ganska kul att titta på.
0: Men det var inte Teddy's, det här var ett annat band.
1: Ja, det hette The Spin hette vi då.
0: Ja, okej. Vad hände med The Spin?
1: Vi la ner sen, när vi kom hem från London så kände vi att nu fan har vi gjort det här till det. Så vi la ner sen efter något år. Men vi har faktiskt en hel skiva på Spotify som ligger kvar fortfarande. Men,
0: har ni?
1: Ja.
0: Och det säger du nu?
1: Jag kom på den, jag kanske inte har sagt det.
0: Erik!
1: Ja, men den är lite kul. Den såg jag faktiskt bara i förrgår. Just fan, den ligger ju kvar.
0: Men det hade vi ju kunnat lyssna på.
1: Det kan vi också göra så småningom.
0: Ja, vi ska ta och lyssna på en annan låt som också kommer från Vedskjulet då.
1: Ja, precis.
0: When I Leave This World.
1: Mm.
0: Vad då? Tänker du lämna den eller?
1: Nej, men jag hade... Man kan ju få såna existentiella tankar ibland. Man tycker liksom att livet är rätt kort. Och så hade jag liksom lite blod, eller problem med mina blodvärden ett tag som var jävligt risigt. Så då var det så här, man får liksom tänka på att man kanske inte bara kan...
0: Utveckla, vad var det för något?
1: Jag vet inte vad det var. Det var liksom, de kom liksom aldrig fram till det. Jag har väl fortfarande lite så här efterdyningar av det nu, men det är liksom jättedåliga blodvärden.
0: Vad betyder det då? Är det blodbrist eller vad?
1: Det är också tydligen, men sen liksom fyller de på med så här injektioner med så här, alltså både järnbrist och så allt möjligt, men de fick liksom aldrig riktigt... Fick aldrig riktigt bukt på det, så det är ju bättre nu, men det är ju inte 100 än.
0: Men du måste ibland kanske åka och fylla på då?
1: Ja, man måste åka och fylla på ibland, precis.
0: Mm, jag vet en till som har det.
1: Är det så?
0: Micke Rickfors har det.
1: Ja, han kanske har det. Ja.
0: Ja, vi verkar om ha det är samma. Men det är förmodligen.
1: Det kan vara samma.
0: Ja, det kan det vara. Mm. Jag ska inte säga såna saker egentligen. Men,
1: nej, men det är ingen fara. Men det, då får man lite så här, ibland kan man ju få lite tankar om att så här, ja, man kanske inte bara kan ta det för givet att man vaknar någon efter. Man, alla gör det. Man så här, ja, men vad gör vi imorgon? Ja, det kanske inte finns något imorgon.
0: Och så tänkte du vad man lämnar efter sig för ja, minnen eller vad ska jag säga?
1: Ja, men lite så. Vem vill du bli ihågkommen som när du lämnar? Du har inte så mycket, du kan inte göra så mycket åt det sen. Utan då...
0: Och fortfarande står du alltså och sjunger i Vedskjulet.
1: Ja.
0: Ja, hos syrran. Bra syrra du har.
1: Och jättebra. Fantastisk faktiskt som hjälper till att låna ut sitt Vedskjul och mycket annat.
0: Här kommer låten då.

0: Den där låten, den var så bra, Erik, så den började om igen.
1: Det blir en sån egen remix. Den kommer gå hela kvällen här, hela fram till 12 ikväll.
0: Om det är så att vi inte har något att prata om så kan vi spela den When I Leave This World med Erik Virhäster. Nej, Virhäster.
1: Ja, man får hålla lite på it. Virhäster.
0: Virhäster. Ja. Tänk att jag inte kan det.
1: Ja, men det kommer. Det
0: tog Virhäster.
1: Mig, ja. Det tog mig 3 år när jag lärde mig, så då, det. Ja.
0: Varför bytte ni? Du hette Holmberg, tror jag.
1: Ja, stämmer. Ja. Sen tyckte jag bara det var kul att heta någonting annat. Sen inser man ju varför man inte ska heta Virhäster. För det är ingen som kan stava det. Och alltså, det är ingen någonstans som kan uttala det. Knappt jag själv heller. Så att det blev krångligare. Men ja.
0: Det, när du blir sen, kändis sen så, ja, så kommer då, ju alla kunna.
1: Hoppas det.
0: Mormor kommer bli stolt.
1: Jag hoppas det.
0: Ja. Mera om sommaren då. Det har varit hektiskt. Har du haft någon semester? Och sådär?
1: Nej, den semestern jag hade gick ju åt till att spela 9 dagar i rad av 11. Så det var, eller ja, det är led.
0: Hade du bara 11 dagars semester?
1: Jag hade någon vecka också när jag var ute med barnen och sådär. Men det var väldigt lite. Men så här, man hinner ju liksom aldrig varva ner. Man får en vecka och sen är det pang på det igen. Då, så man kanske skulle ha lite längre tid ibland. Mm. Men ja, det blev ganska lite.
0: Men du gör annat också. Du, framförallt har ju du engagerat dig så väldigt mycket för mäns våld mot kvinnor helt enkelt. Och det är ju jättebra att du som man gör det.
1: Ja, det är tydligen väldigt få män som gör det.
0: Ja, men det var klart. Och jag blir lite orolig så här, för du lägger ut YouTube. Visst är det så?
1: Ja, Instagram är det
0: mesta. Ja, Facebook och allt vad det är. Och där säger du sanningar och saker. Mm. Mycket bra saker. Men man brukar få väldiga fiender på internet där, bland män alltså.
1: Ja, mestadels. Det är mycket såna här konton som inte har någon riktig bild. De brukar hundar på bilden av någon anledning. Jag vet inte, det verkar vara något sånt här tema de håller sig till. Men de... Nej, och det är väl också det som är problemet med sociala medier idag. Att det är så lätt att sitta och skriva skit till folk om du bara kan vara anonym. Det är ingen som vågar visa sig vilka de är. Sen finns det några stycken som är duktiga på att visa vilka de är, men...
0: Men alla är ju inte bara så, en del är ju farliga på riktigt också.
1: Ja, det är det man inte riktigt vet vilka det är, och det är där man måste sålla lite i.
0: Men hur kan du skydda? Nu är du en stor och stark kille.
1: Ja.
0: Men i alla fall, det finns ju jättehemska människor där ute.
1: Ja, men det gör det, och det är väl där någonstans man liksom inte vet. Desto mer du sticker ut näsan, desto värre kommer det väl bli. Och det är väl om du skulle bli känd inom musik eller vad du nu blir känd som, så är det väl alltid några som tycker att det är, ja, ska ställa till livet.
0: Har du märkt av det här hatet som finns?
1: Mycket, alltså ganska mycket. Jag tror det blev mycket mer än vad jag trodde. Det är bara att nu rinner det av på ett annat sätt. När man läser liksom vissa inlägg och vissa liksom inkorgsmeddelanden man får, så man liksom så, ja, men ja, här är nog knappt någon som kan liksom skriva en hel mening, utan det är lite halvdant liksom, och då
0: men du känner inte hotad och så?
1: Jag gjorde nog det i början med, men nu känner jag att det är mycket, man vet också, jag har i kontakt med folk som har mycket större konton som håller på mycket, mycket längre, med diverse olika, och de säger det att de här, de är bara duktiga på snack, alltså det är mycket ord, men det händer ju aldrig något liksom. Sen vet man ju aldrig, klart det kan, men man måste lära sig stänga av det också, för att man vet att folk bara sitter på massa frustration som de skriver av sig, men sen glömmer de väl bort det lika fort igen.
0: Men det här har med ditt civilkurage att göra alltså?
1: Ja, lite så. Jag har nog lite med att de tycker att man tar alla tjejer då. Det är väl ungefär den... vilket jag inte riktigt... Eller ja, många av dem följer ju mig, men det är liksom... Jag vet inte. Det blir så larvigt att diskutera det ens på det sättet, för det blir...
0: Alltså det där hatet som finns där ute, om man inte har sett det på nära håll, så förstår man inte att det finns.
1: Nej.
0: Så hårt alltså. Det är verkligen det.
1: Det är jättehårt. Jag ska faktiskt ut ner i nästa vecka nu och föreläsa första gången i Vetlanda på en folkhögskola. Konstigt nog. Det var roligt att de ville att jag skulle komma ner och prata.
0: Vad roligt.
1: Jättekul. Men då får man nog också prata om det. Att det alltså, försöker du göra någonting bra, så kommer det alltid komma någonting dåligt ur det. Alltså också som du måste försöka hantera. Och det är väl...
0: Du får vara väldigt försiktig, det måste jag säga.
1: Ja, men man är väl ganska duktig på att försöka läsa av omgivningen bara mestadels. Men ja, man vet aldrig.
0: Nej, det finns som sagt väldigt mycket otäckt där ute.
1: Alltså, det gör verkligen det. Det gör det.
0: Så det är ju riskabelt det du gör. Och det är ju väldigt... Jag vet inte, vad ska jag säga? Vad är det du gör? Vad är det du säger?
1: Nej, men jag pratar väl mer i allmänna... Ja, nu hänger jag väl ut alla män förstås mestadels. Men jag tycker väl att överlag så är det liksom... Män har ju en förmåga att styra mer än vad liksom, kanske kvinnor gör, och väl ta fördelar av det. Och det har vi ju använt allt i alla år, och där kan jag väl tycka att det borde finnas en förändring. Sen det finns klart att det åt andra hållet också, men väldigt mycket mindre. Och går man liksom till våldsstatistik och våld i nära relationer så överrepresenterar ju män mer än något annat.
0: Mm.
1: Sen att det absolut att det finns kvinnor som gör också, men det finns ett ganska stort mörkertal med kvinnor som inte anmäler heller, så jag tror inte man kan riktigt säga att det är bara killar, vågar inte anmäla när de blir misshandlade, men det är ganska många kvinnor som inte gör det heller.
0: Men du står upp för tjejerna och kvinnorna i alla fall.
1: Ja, jag försöker, och... men sen också, man står egentligen kanske inte upp för bara kvinnor, man står upp för folk som är utsatta, och nu råkar det vara så att det är kvinnor som är mer utsatta än män.
0: Mm. Men du har ju en bakgrund också som mobbad.
1: Mm.
0: Och så du vet ju hur det känns liksom. Så det finns ju en orsak till ditt starka civilkurage.
1: Ja, men absolut. Det finns ju i alla fall en drivkraft som man vet själv hur det kändes att vara. Och då var ju inte jag, då är inte närheten av många andra utsatta för. Alltså, mobbing i sig är ju hemskt, men det är ju ganska lindrig.
0: Och sen har ju du också blivit, du har ju sett misshandel av kvinnor på nära håll i samband med spelningar eller efter eller vad ska jag säga.
1: Mm.
0: Så att det är inte, ja. Och så därför har du tagit ställning.
1: Ja, precis.
0: Hur ofta lägger du ut filmer om, för du säger ja, hej på er igen.
1: Ja, ja, men jag har egentligen inget, alltså egentligen borde man vara bättre på det än vad jag kanske är, för att jag lägger ju inte så här, jag kanske lägger 2-3 gånger i veckan sådär.
0: Mm.
1: Och ska man försöka få någon riktig snurr på sina sociala medier så ska man göra kanske varje dag. Men problemet blir ju att så här,
0: Men du har inte fått någon hotelse?
1: Ja, det kommer lite, men det har inte blivit någonting av det. Alltså, så här, det har ju kommit några hot sådär. Men ja, det har inte blivit något.
0: Men det är ju inte bara negativt, för du är ju också nominerad nu för ett pris.
1: Mm.
0: Berätta, vad är det för någonting?
1: Ja, jag visste faktiskt inte riktigt själv, men det är något som heter Svenska Flickapriset som Plan International håller i.
0: Mm.
1: Och det är för då personer som står upp då för utsatta, framförallt nu är det kvinnor då, både barn och vuxna, hur man ska säga. Och då är det ju ett helt, alltså vi är 91 personer som är nominerade, varav 3 killar, resten är tjejer.
0: Mm. Eller, ja, vad man nu, hur många priser ska det delas ut då?
1: Det är nog bara 2 eller 3 stycken.
0: Oj, då har de ju många där. Och...
1: många att välja på. Sen är det ju många namn som är värda det här. Alltså som verkligen gör skillnad.
0: Men det är väl fint att bara vara nominerad?
1: Ja, men jag tänker också. Sen får jag får ju åka på den här. Då, det är ju en gala för alla de här. Så då får man liksom åka och träffa dem. Bara, alltså för mig är det ju värt att åka dit och liksom prata med dem som verkligen gör skillnad. Jag pratar ju mest och gör skillnad.
0: var är det någonstans då? Vad är det du ska åka?
1: At Six, det är en hotell in i stan.
0: Jaha, okej, det är Stockholm i alla fall.
1: Det är i Stockholm, ja. Så det ska bli jättekul att träffa. Det är många man har ju följt. Och många har ju följt som sitter liksom i stora... ja, men de sitter ju i tv-studion och debatterar mot liksom högre, större namn och sådär. Så det ska bli kul att träffa dem.
0: Så du får ju verkligen reaktioner på det du säger.
1: Ja, det,

0: Min mormor och gick ju bort här för ett år sedan ungefär. Så att det var ju mest till henne då. Och sen även då till min gammelmoster som gick bort för några år sedan. Så det var den låt jag började på och nu liksom fick jag ihop den till slut. Så att det är väl mest ett minne till dem
1: Vad
0: mestadels.
1: fint.
0: Ja, men det är kul att skriva av sig sånt här. Alltså det blir ett bra minne på många sätt.
1: Absolut fint. Här kommer den. Vi ses igen någon dag.

0: Ja, du lyssnar till Fredagsmagasinet i Radio Österåker 103,7 MHz och jag sitter här och pratar med Erik Wirester.
1: Jajamän.
0: Det tar sig, va?
1: Ja, för fan, det är jätteduktigt.
0: Och den här låten var också insjungen i Syrans vedbod.
1: Vedbod. Ja. Jag tror att den finns.
0: Men alltså, du har inte tänkt på att skaffa egen studio och så? Det brukar ju räcka med en kläkammare eller något.
1: Alltså, lite så. Men grejen är att jag bodde ju liksom i lägenhet och min granne under mig, en fantastisk människa för övrigt, men hon kom till mig någon kväll. Jag mötte henne i trappuppgången och hon bara... Spelar du mycket musik på kvällarna? Ja, det gör jag nog.

0: tänkte du på? Nej, men jag kan inte sova riktigt på kvällen. Det hörs så bra liksom. Det så här, man får ju ändå stå ta i en del när man sjunger.
1: Ja, du gör ju det.
0: Och då blir det väldigt högt. Och då så här, jaha, det är så pass lyhört. Så då sa jag att ja, men då, visst jag kan göra det på dagtid. Hon är ju ute och, men jag kände okej, jag ska göra det på kvällarna. Då får jag liksom åka någon annanstans då. Så då var vedskyllet bra.
1: Men det var ju bra. Din syrra sjunger hon också?
0: Nej, hon målar däremot. Hon är fantastisk på det. Vi fick olika grejer som vi är bra på. Så hon kan ju måla vad som helst i princip.
1: Ja, det hörs ju inte i alla fall.
0: Det hörs inte och jag kan inte måla för 5 öre. Så att vi fick verkligen 2 olika talanger. Ja, jo. Mm.
1: För jag har ju efterlyst flera låtar och det har ju inte kommit så många. Men det, det är ju en som vi faktiskt ska få lyssna på om en liten stund.
0: Mm.
1: Som du nyss har gjort då. Men jag har ju varit mest orolig för det här med att någon ska börja hata dig och hata dig och sådär. Men som sagt, du är stor och stark så du klarar det kanske.
0: Ja, man får göra så gott man kan. Mm. Än så länge så har det gått bra i alla fall. Mm. Och uppskattar omtanken.
1: Ja, men det är farligt. Det är bara det.
0: Ja, men det är tyvärr. Det är väl så i den här världen också att så fort är man någon eller står upp för någonting eller vad, oavsett vad det än är, så är folk ganska duktiga på en sån person ska man trycka ner helst på alla
1: möjliga sätt. Tysta framförallt.
0: Tysta framförallt.
1: Och det är ju faktiskt hemskt. Vi har ju yttrandefrihet i det här landet, så att så är det ju. Och alla de här tjejerna är naturligtvis jätterädda också.
0: Ja, de har ju varit med om de största för det som jag är med om nu, det är ju ingenting egentligen. Det är bara att, alltså, men det de har varit med om, man får sina historier ibland skickade till sig på.
1: De skriver till dig och berättar.
0: Ja,
1: och är jätteglada för att du står upp.
0: Ja, och man försöker liksom så gott man kan. Nu är inte jag någon psykolog och så här, men man får liksom, jag tror att de behöver skriva av sig ibland och bara så där har hänt mig. Och det är mycket, alltså man läser och man liksom tänker hur fan är det möjligt ens att det här, folk kan behandla någon annan människa på det här sättet, men ja,
1: visst är det konstigt.
0: Det är jättekonstigt.
1: Vad behöver vi göra tycker du?
0: Ja, framförallt kanske inte ge dem utrymmet i tv som de gör nu. Med gift i första ögonkastet kanske dumt. Och ge sådana här personer som håller på exakt sådär. Så mycket utrymme i.
1: Jag har aldrig sett det. Gör de det där?
0: Ja, nu gör de det. Det är två av de här killarna som är med. Som är, ja, jag vet inte. Det är väl ganska urtypen av att så här bestämma och kontrollera sin...
1: Ja, det är märkligt alltså.
0: Ja, det är jättemärkligt. Jag tror... Överlag tror jag bara, det är därför lite grann att jag kan känna lite grann att män, för det här är ju liksom, de som utsätter är ju kompisar till oss, det är bara att vi inte vet det. Alltså, jag menar, alla känner, det är ju så här gammalt uttryck, alla känner ju någon som har blivit utsatt men ingen känner en förövare och det är ju konstigt.
1: Ja, det, ja visst är det. Nu har jag bett dig att göra ett vinterprogram här på Radio Österåker som sänds då vid juletid.
0: Det vore jättekul.
1: Och det, då kan du utveckla det här.
0: Ska bara baka julknäck i live-radio. Det ska bli kanon. Jag tror jag har något på gång med.
1: Ja. Nej, men då hoppas jag att du, ja, att du pratar av dig helt enkelt.
0: Ja, men det kommer finnas möjlighet, absolut.
1: Och spela bra musik. Då kanske du under tiden kan spela in lite låtar så att det finns fler. För det här är faktiskt det enda som finns, det som vi har hört idag.
0: Ja.
1: Med dig. Du måste faktiskt sjunga in mera för du är ju så himla bra.
0: Ja, men tack. Jag ska försöka.
1: Nu har du ju, bara för jag hetsar dig då, så har du fått till en låt till.
0: Jajamän.
1: Och du är lite osäker på om du är nöjd eller inte. Men nu har du flyttat in från vedboden till Surans tvättstuga.
0: Ja, nu är du faktiskt uppe i Sannas tvättstuga uppe i Skellefteå. Så nu är det...
1: Sanna, det är alltså din nya flickvän?
0: Ja, stämmer. Mm.
1: Hur träffar du Sanna då?
0: Via Instagram, det var en slump faktiskt. Jag var inte alls beredd på det. Och sen det ena ledde till det andra. Och sen, ja.
1: Jag har aldrig varit på Instagram. Hur gör man när man träffas på Instagram?
0: Ja, men det kan ju vara... Många tar ju kontakt liksom, via att de skickat något inkorgsmeddelande och sådär. Men hon dök upp bara i mitt flöde. Det kom upp ett inlägg när hon hade blivit utskälld på Skellefteå torg för att hon inte hörde vad någon tant sa som hade skällt ut henne. Det är någon så här känd, hon är ganska känd i Skellefteå. Jag tror att hon är väl halvt påtänd jämt, verkar som. Hon hade skällt ut henne för att hon inte hörde. Men hon hade värsta hörlurarna på sig. Som är glittriga. Så varför står du skäller ut mig? Jag har ju lurarna på mig. Du förstår, ja. Så det var ganska kul inlägg, kort och gott. Och då skrev jag bara något roligt på det. Och sen dess har vi liksom pratat.
1: Det var det länge sedan då?
0: Ja, det var ett tag sedan nu. Vi pratade sedan i juni.
1: Okej, det är ju alldeles nytt.
0: Ja.
1: För nu sitter ju du och säger att du ska flytta dit till Skellefteå.
0: Ja, i alla fall planen är väl det.
1: Då får du längre att pendla ju, för du måste ju ner hit och lira.
0: Ner hit och spela, och ja, man får bara se till att planera bättre. Det kan jag må bra av, för jag är förskräckligt dålig på att använda en almanacka.
1: Du hittar ju hit idag till exempel.
0: Det, jättebra faktiskt, med 17 påminnelser på telefonen, så gick det jättebra.
1: Nej då, det var absolut ingen fara med det. Du Erik, vi ser fram emot ditt vinterprogram då, som du ska göra, och jobba hårt med det. Skriv manus och välj musik.
0: Det ska jag göra.
1: Sjung in mera så vi kan lyssna på dig. Och varmt välkommen med det programmet, och varmt välkommen tillbaka till Fredagsmagasinet.
0: Ja, men tack så jättemycket, och jättekul att vara här.
1: Tack för idag, och vi ska lyssna på din nya tvättstugelåt.
0: Japp.
1: Från Sannas tvättstuga.
0: Ja, det går bra nu.
1: Den heter We All Die Young. Vi dör alla unga.
0: Ja.
1: Det kan väl inte vara så rätt. Vad tänker du här?
0: Nej, men jag tänker nog bara lite överlag, liksom. Det är så mycket negativitet, framförallt på sociala medier och så här, så folk fokuserar så mycket på negativa saker, och jag kan ju tycka att överlag så är ju inte livet så långt, alltså om man ska se det över ett spann, och helt plötsligt står man ju där en dag och kanske inte, så man kan inte göra det man drömde om, eller man livet går ganska fort. Jag tror många också nöjer sig med att leva lite på autopilot lite grann, och sen så ångrar man sig sen, eller man kanske lever i ett liv som man inte vill leva, ett jobb man inte trivs med, och man ändrar inte,
1: alltså, man ska vara rädd om varandra,
0: och man ska ta lite, jag kan tycka att man liksom, trivs man inte så ändra något, för att du har inte så många chanser att göra det på.
1: Nej,
0: så det är lite som en påminnelse bara egentligen.
1: Du är klok som en uggla.
0: Försöker vara i alla fall, har mina stunder när jag glimrar till ibland.
1: Tack snälla Erik för idag. Och här kommer låten We All Die Young med Erik Wirester.

0: Ja, och vi hörde Erik Virhäster som sjöng We All Die Young. Och den där låten hade han ju alltså spelat in i flickvännens tvättstuga. Ja, och han sitter kvar här hos oss också. Micke, vår studievärd, har kommit in här igen och du hade någonting att säga.
1: Ja, jag ska hålla ett litet föredrag på måndag.
0: Ja, det ska du göra.
1: Klockan 13.30 i Roslagskulla församlingshemsalen där.
0: Mm.
1: Om rosa bussarna, om resa, att resa med rosa bussarna. Visa lite bilder och sådär.
0: Ja, vad roligt.
1: Ja.
0: Förklara vad rosa bussarna är.
1: Det är ett företag som startade 1969 utav Anders Eriksson och han är chef fortfarande.
0: Mm.
1: Och man gör alltså resor i hela världen.
0: Precis.
1: Men han har egna bussar stående i Afrika och i Sydamerika.
0: Mm, du har gjort jättemånga resor med honom.
1: Jag har gjort 5 resor med den där.
0: Och då sover ni på taket på den där bussen?
1: Ja, när vi har en bussresa så sover vi på taket eller inne i bussen.
0: Mm. Och så får ni iväg överallt. Du har varit och tittat på gorillor.
1: Ja, jag hälsade på gorillor.
0: Ja.
1: Jag satt mig på huk och kom han fram och kliade mig på fingret. Och så luktade han på fingrarna.
0: Mm.
1: Och sen slog han sig för bröstet.
0: Och nu ska du hålla föredrag om de här resorna. Bilder också, var det?
1: Ja, bilder också.
0: Ja. Roslagskulla kyrka? Nej,
1: ja,
0: vid
1: kyrkan, precis. I församlingshemmet där.
0: Klockan?
1: 13.30.
0: Var det imorgon?
1: Nej, på måndag.
0: På måndag, 13.30.
1: Ja, och så är det kaffe efteråt och lite sånt prat. Och
0: vad roligt.
1: Ja.
0: Hoppas att det går bra för dig.
1: Det tror jag med.
0: Jag tänkte, Micke, att du skulle få önska en låt.
1: Ja, för det första så vill jag önska en låt. Men jag skulle också vilja önska att folk använder reflexer nu.
0: Ja, just
1: det här blir mörkt nu.
0: Ja.
1: Det är bättre att synas än att behöva anmäla sig till... Ja, donationsregistret eller något sånt där.
0: Där kom den.
1: Där kom den. Den har vi hört förut.
0: Den har vi hört förut.
1: Europe.
0: Du vill höra Europe och låt?
1: Wings of Tomorrow.
0: Då ber vi Anders att han pillar på den. Här kommer den.

0: Ja, det där kan man kalla drag mycket. Ja. Verkligen, Wings of Tomorrow med Europe. Önskegäster här i Radio Österåke. Vi hoppas ju att vi kan lura hit dem kanske.
1: Vi hoppas, vi kämpar.
0: Man får sikta mot stjärnorna.
1: Ja, man siktar man högt så kommer man i alla fall en bit.
0: Mm. Ja, verkligen. Hörrni, fredagsmagasinet är ju slut nu. Anders och Micke, tack snälla för gott samarbete vanligt kan man ju säga nu när vi är igång igen. Nästa vecka då träffar vi hundar och katter, eller rättare sagt vi kommer att träffa hundcoachen och författaren Mervi Kärki som kan allt om hundar. Lena Engen från Solgläntans kattpensionat, ja, hon står i begrepp att införa något som vi aldrig tidigare har hört talas om, nämligen katthemtjänst. Jag är en av dem som ska få katthemtjänst för jag har skrivit på ett kontrakt. Ja, det blir ännu mera om våra pälsklingar kan man väl kalla det. Det har vi ju alla tre sådana hemma. Så missa inte de här gästerna nästa vecka. Då får vi veta allt om katter och hundar. Har ni något mer att säga, grabbar?
2: Nej, inte mer. Det var väl en bra terminstart.
0: Ja, det var det väl, va?
2: Ja, jag tycker det, va?
0: Ja,
2: det
0: var jättekul.
1: Ja, jag känner mig nöjd också.
0: Ja, och Rickard var här och allting. Det var precis som vanligt, helt enkelt.
1: Som om inget. Trevligt.
0: Ja, som om ingenting hade hänt.
2: Ja.
0: Ja, nu är vi igång. Jättehärligt. Och då får vi säga till er som lyssnar att tack så mycket för att ni gjorde det. Och ha nu en riktigt trevlig helg. Så hörs vi igen på fredag. Tack och hej.
2: Tack och hej.
1: Hejdå.
0: Leve pastej.
3: Du har lyssnat på Fredagsmagasinet. En utsändning från föreningen Radiokanalen i Åkersberga på FM 103,7. Repris kan du höra på lördagar klockan 14. Du kan även hitta programmet på radio.ostraker.se/play. Ansvarig utgivare för det här programmet är Hans Landström på Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Tack för att du lyssnade.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Hej, hallå och god dag, god dag. Nu ska det bli svensk musik under en timme här i Radio Österåker. Programmet heter Dansband och annat svenskt. Och det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 som ansvarar för det programmet.

Hej Sveis, det har blivit dags för ett nytt nummer av Dansband och annat svenskt. Om man nu kan se radioprogram som nummer, men idag blir det så. Radio Stråkare, den glada radion är det här och Åke Stentoft heter jag som idag startar med Bernt Stav. Och det får bli hans mest kända alster, det som heter Familjelycka, trots att det ordet inte alls förekommer i texten. Hjärtligt välkommen till Dansband och annat svenskt.

Chiquita hör vi här med En enda stor familj. 1938 gjorde Harry Brandelius en inspelning av en norsk melodi som i Sverige fick heta Inga stora bevingade ord. Vi ska lyssna på den här låten med Magnus Quintett, ni vet gruppen som slog igenom med Monica.

Casanovas med Som varje flod. En visa nu om att se sitt barn växa upp. Lin Maria heter sångerskan, eller snarare kallar hon sig så som artist. Efternamnet är egentligen Vågberg, och en gång var Lin med i gruppen Sonic Dream. Får jag hålla din hand, heter den här.

Får jag hålla din hand med Linn Maria? En av Gunnar Wiklunds många stora succéer nu. Vi ska gå hand i hand. 20 veckor på Svensktoppen där den blev etta och 18 veckor på Kvällstoppen med en andra plats som bäst. Den var verkligen populär och året, det var 1968.

Vi ska gå hand i hand med Gunnar Wiklund. Expander, så heter nästa band här i Dansbandarnas tjänst. Bildades i Boden 1987 och 10 år senare började de spela på heltid. Låten vi lyssnar på idag heter Vår hemlighet. Och tjejen som sjunger, hon heter Maria Jonsson, född och uppvuxen i Pajala.

Vår hemlighet med Expanders. Det har gått 6 år sedan Ola Magnell avled 74 år gammal. Idag ska vi höra honom tolka en av Stefan Sundströms texter, den som handlar om den fiktiva rocksångaren Johnny Dunder. Ola Magnells inspelning kom 2010.

Och barnen, de fick skämmas för sin pappa när han tappat all kontroll sen han tänt på och blev kastad ut på dagis farstutrappa.

Johnny Dunder med Ola Magnell. En tjej nu som kommer från Helsingborg, Kristina Lindberg. Hon har gjort musik under många år. Här ska hon få sjunga om Skogvaktarens Lisa i en inspelning från 1990. Och då på den tiden hade Kristina ett eget dansband som hette Kristina Lindbergs.

Mona Lisa kände vi igen där och spelade gjorde Supersaxarna. Och det här var ju en superkvintett i början av 90-talet som bestod av Sten Nilsson, Sven-Erik Magnusson, Anders Engberg, Kent Andersson och Tony Eriksson. Idel kända musiker alltså. Och nu över till en härlig beskrivning av Malmö som Östen Warnerbring ansvarar för, och det är dofterna i Malmö en högsommardag som han beskriver. När Malmö doftade.

När Malmö doftade med Östen Warnerbring. Carl Anton nu då, och jag råkade höra hans tango i Ladingsviken och kände att det var verkligen länge sedan som jag hörde den. Men ändå kunde jag sjunga med i texten. Lite konstigt.

började lätt och bryggan låg snett, skruvad med isarnas rätt. Då dansade allihopa, för då var det lagom mörkt och nästan i

munnen av björkarnas gröna blad med hela sommaren omkring och sa ingenting men följde mig blommande mjuk i dansen och alarna gömde tjusar kring båtarna for ett skratt och skuggor och ljus från bodar och hus lekte i vågornas krus.

Tango i Ladingsviken med Carl Anton. Den här veckan skulle Jan Johansson, den fantastiska pianisten och kompositören, ha fyllt 95 år. Han föddes den 16 september 1931 i Onsäng som ligger i Hälsingland. Tyvärr rycktes han ju bort i en bilolycka redan 1968. Här ska vi lyssna på Jan Johansson och hans vackra visa från Utan Myra.

Visa från Utanmyra med Jan Johansson. Och visst är hon Sveriges countrydrottning, Kikki Danielsson. Det finns ju andra som aspirerar på den titeln, men ja, Kikki är riktigt bra. Här är en låt som heter Några steg på botten.

Tommy som står ensam i natt. Och här då ett medley som dansbander ska framföra, och de kallar hela anrättningen för förfest medley.

0: förfestmedley med Dansbanders. Det blev också sista låten här i Dansband och Anna Svenskt. Och allt sammans hör du i Radio Österåker. Jag heter Åke Stentoft och ansvarig för sändningen det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Hej då! Österåker.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.
2: When I die, I may not go to heaven.
3: Hej och välkomna. Det är vecka 39, tror jag. Den almanacka jag har framför mig, de har blandat ihop veckonumren. Men jag tror det är vecka 39. I varje fall, i 90 minuter framåt så är ni välkomna till Valens konditori.
4: Nu tändes åter ljusen. Min lilla stad, två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland.

0: Och efter valet förra veckan, hörde ni, så har det har verkligen brutit ut ett totalt kaos. Ja, vad mer, hur ska man annars kunna benämna det? Det är en parlamentarisk situation som nog ingen skulle vilja ha.
1: Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad lyser över strövet, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar.

Ja, så kan ju också vår parlamentariska situation beskrivas. Bo Kaspers orkester och fullständigt kaos. Tror jag. Lite country western nu. Roy Acuff tillsammans med Sue Thompson. Och Are You Teasing Me?

Retar du mig bara? Are you teasing me? Sjöng då Roy Acuff tillsammans med Sue Thompson. Nej, jag funderar fortfarande på det här valresultatet. Jag tycker det är ju konstigt då att man slår ihop alla de här partierna och säger att den sidan har vunnit. Men inbördes så kommer man ju inte överens. Det är ju så mycket låsningar så det går ju inte att beskriva. Så jag förstår inte riktigt hur man räknar det där. Men det finns ju kloka människor som på något sätt reder ut det där. Nu, The Blue Diamonds, kommer ni ihåg dem? Två killar som ursprungligen kom från Indonesien men bodde i Holland.

lite Radio Nordvibbar över den där låten, Ramona med The Blue Diamonds. Men här på Valets konditori ska man hela tiden bli överraskad.

med sina karakteristiska rullande R så sjöng Britta Borg Arholma-valsen. Det var väl fint. Vi går vidare här med 60-talsmusik så det bara skriker om det. Bob Darin, kommer ni ihåg honom? Så kommer ni säkerligen också ihåg Rockin' Robin som vart en stor hit.

Och Robin, det har jag läst på. Det lär vara en rödhake. Ja, faktiskt då. Rockin' Robin är en rockande rödhake. Här var det då Bobby Darin som sjöng. I Sverige hade vi ju, eller har vi en sångerska som heter Susanne Alvegren. Hon fick väl sitt första stora genombrott med en låt som på svenska blev När vi rör varann. Men originalet hette någonting annat. Den hette nämligen Sometimes When We Touch och framfördes utav Dan Hill.

Daniel från 1977 och Sometimes When We Touch. Och så kommer vi ihåg att det fanns en, eller finns en sångerska som heter, hon heter, ja vad heter hon nu igen? Ja, spelar roll. På svenska så sjöng hon om Arrivederci Frans. Jo, Andreas Hansson, så var det. Men det var ju ett original som faktiskt innehöll mitt namn, Arrivederci Hans. Och det tycker jag vi lyssnar på nu med flickan som heter Rosanna Rocchi.

0: Rosanna Rocky på sitt vilda hemlands tungmål tyska då, Harry Deitchi Hans. Så ska det bli vår signatursångare. Det ska bli Alf Robertson som sjunger om en femöreskola.
1: Och ganska länge, länge sedan, när vi var riktigt små, kommer du ihåg vad det var som jag

söt liten historia det där, en femårsskola med Alf Robertson. Från det så tar vi och plockar fram ytterligare en Bobby. Det fanns ju väldigt många Bobbyar. Bobby Comstock, Bobby Vee, Bobby Rydell, Bobby Vinton. Det var väldigt populärt att heta Bobby på 60-talet. Vi ska plocka fram i varje fall Bobby Rydell och en låt som heter We Got Love.

Bobby Rydell och We Got Love har tagit oss 25 sekunder över halvslaget. Ulla sitter och väntar på sin stenkaka, vilket härmed ska levereras. Den hämtar vi denna gång ifrån 1936.

en melodi som jag faktiskt känner igen. Det är en engelsk melodi från början som heter Alone. Här fick den då ett svenskt namn som då blev Farväl, sjungen då 1936 utan Nadja Järne, vem det nu var. Men detta var i varje fall Stenkakan förlöda på Lidingö denna vecka. Så går vi vidare till Åkersberga. Kerstin, hej på dig. Kul att höra av dig, eller i varje fall få ett mejl av dig igen. Du vill fortsätta och lyssna på Dolly Parton. Jag spelade den här för någon vecka sedan, men spelar roll. En bra melodi med Kenny Rogers.

ingen av dessa två lever längre. Det här var Kenny Rogers tillsammans med Dolly Parton och Islands in the Stream, önskad av Kerstin i Åkersberga. Så går vi från det till vad då? Jo, en av de få country-sångarna som är färgade. Hans namn är Tom T. Hall och här ska han berätta.

The year that Clayton Delaney died. Vem var nu Clayton Delaney? Ja, det framgår inte. Tom T. Hall sjöng så här vackert 1971. Vi hade en låt på tyska nyligen. Vi kan väl ta en på danska också. För ändamålet plockar vi fram Kim Larsen.

0: Han var ju sångare i gruppen Gasolin, Kim Larsen. Man får väl anta att det var Gasolin som kompade här då i Lille Do. Så tittar jag mig runt omkring och så, jo, vi ska spela den första versionen jag hade utav den här låten. Det var på en stenkaka. Och det var i mitten av 50-talet.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

Det har gjorts många inspelningar av den här låten och också flera versioner än Bill Haley. Jag är lite allergisk mot de här som inte är original. Detta var en originalinspelning i varje fall, lät precis som den skulle. Jag tror spelades in 1955. Från detta till Rod Stewart nu då, och det ska bli en standardmelodi, lugn och vacker.

från att ha varit ett popsnöre. Han var ju sångare i, vad heter de? The Small Faces. Jag tror det var så. Och de sjöng och skrenade och alldeles väldigt. Och sen när han blev lite äldre så gav han sig på den fina amerikanska sångboken och spelade in ett antal sådana här fina gamla låtar. As Time Goes By ifrån filmen Casablanca tror jag det var, som den var tagen ifrån. Det var fint. Nu blir det Lalle Hansson.

Lalle Hansson, som ju en sån där Bayern-supporter, och han sjöng här om killarna på Södermannagatan 61, och de var inbitna Bayern-fans. Och du kände förstås igen melodin. Det var ju Flickorna i Småland som man brukade sjunga till den där. Ifrån Lalle Hansson till en dragspelare vars namn var, han är tyvärr borta nu. Han hette, ja vad hette han?

när höststormar börjar att plöja i skogen på åker och äng. Och dimmorna breder sin slöja

Ja, du hörde det säkert själv, Roland Cedermark. Han var ju en fenomenal dragspelare. Men han kunde sjunga också och han kunde komponera som här i Mosippan. Den var väl vacker. Från det till någonting lite fattigare, då vi tar och plockar fram en Sten & Stanley-inspelning på en gammal Sigfuss-låt.

en gammal känd Sigfridslåt var det där med Sten och Stanley, Tjo och Kim och inget annat. Så ska det bli Lee Hazelwood tillsammans med Nancy Sinatra.

vacker liten låt det där, Lucid Dreams med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood. Jag plockar upp skivan och ser om det står något årtal på denna, men det gör det inte. Men säkert tidigt 70-tal. Vi tar och funderar över att ibland kan vissa melodier fastna i huvudet. Det finns ett engelskt ord för detta, nämligen en earworm, en öronorm som sätter sig i örat och vill aldrig komma ut. Det finns en låt som Simon Almqvist har spelat in som behandlar det där temat. Den heter Zoom, Zoom, Zoom. Akta så inte den fastnar.

fastnar den. Ja, det är kanske är risk att vi gör det. Sum, sum, sum, sjöng Siw Malmkvist apropå earworms. Och så en visa lite mer existentiell då. Björn Ulvaeus funderar på livet och att finnas till.

Det var väl en lite fin kärleksvisa att finnas till för varandra två. Björn Ulvaeus, och det var väl en komposition gjord av honom själv och Benny Andersson, att finnas till. Nu ska det bli spikpiano, hörni. Nu kommer Raskolva i.

en kul kombination det där. Man hade satt ihop Tradjazzband tillsammans med spikpianisten Russ Conway i Bonosera. Vi fortsätter under mitt Tool Lives.

Torleif och sångaren Torleif Torstenssons ljusa vackra röst i En liten ängel. Och så har vi ju spelat melodier på tyska och vi har spelat melodier på engelska förstås, men också på danska. Nu kommer holländska.

den du. Den där hörde jag första gången i Amsterdam. Det skulle bli någon stor fotbollsmatch och de hade förfest på stora Rembrandts plats. Och bland annat så spelades den här melodin C'est la vie med René Riva på holländska. Det var vad vi hade bjuda på idag. Det har varit trevligt som vanligt. Tack för skivönskemålet, säger vi till Kerstin Åkersberga, och hoppas du återkommer nästa vecka. Och som vanligt har vi ju Ulla Stenkaka en halvtimme in i programmet. Nu tändes återljus.

över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera och Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland.

Och det här var en utsändning från Radio Österåker, 103,7 MHz. Radio Österåker kan också höras på nätet under adressen radio.osteraker.se. Där kan man lyssna på alla program som sänds, men man kan också lyssna på dem efterskott. Programmen finns nämligen i en stor bibliotek. Om man klickar på play, då får man fram hela långa rader med program och långt tillbaka i tiden också. Det har varit en ansvarig utgivare för det här programmet, gudskelov, Hasse Landström, som återfinns på stationen. Och önskeadressen till detta program, Valens konditori, är då valenskonditori@gmail.com och Valens står med W och L. Tack för idag. Vi hörs om en vecka. Hej då.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

skyar tycks stanna permanent. Och solen verkar lyst för sista gången. Ja, då skingras plötsligt moln.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: landet. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: a fire grow. And baby, you've got what it takes.
1: Oh, yeah.

0: tits.
1: One more time, bro.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Din kärleksliv går i tre oktaver och dina ögonlock är atonala.

Du ler satansk, dina ögonfransar ger eftertryck som vore det symboler. Ditt hår är bacchanaler som ditt huvud kransar erotiskt.

jag ser förvisso, du förför mig med dina bröst som stirrar katatoniskt. Men dragspel kan väl aldrig bli symfoniskt, det är min tanke varje gång jag

har du i sjön vid Orfeus och hans präster och dina höfter i ljuv kadans.

I det förflutna skugga, där blir alla minnen grå. Men jag trevar efter sanningen som kan läka alla sår. När stunden tar en tugga till av den tid som rullar på, vill jag gå längst denna scenkant när den elfte timmen slår.

reser mig igen. Ja, jag reser mig igen. När jag ser in i dina svarta ögon ser jag mig igen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Ja, det var allt från Oslo för idag. Vi förflyttar oss med raska tag till Stockholm. En hommage till Nybroviken. Här är 30-talsstämningen kallas det.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.